Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp temaet i slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler er sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste to årene. Det opprettet Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Fra 1. juli kuttes prisene på kollektivtransport i Sverige. Partiene som gir regjeringen parlamentarisk grunnlag er enige om å halvere månedskortet i hele landet. Sveriges Radio melder at kuttet gjelder fra 1. juli til 31. desember. Tiltaket finansieres med 6,5 milliarder svenske kroner. Voldshendelsen i Bergen 17. mai skaper sterke reaksjoner. På en video som er delt på nett, sparker og slår flere personer en gutt. Mindreårige mistenkte er hengt ut, og flere får hets- og drapstrusler. Politiadvokat Linn Søfteland sier til NRK at hatefulle ytringer og oppfordringer er straffbart. Dronning Margrethe ble i går innlagt på Rikshospitalet i København. En CT-undersøkelse viste en større blodansamling i hofteregionen, noe dronningen nå er behandlet for. Kongehuset opplyser at det går som forventet, og at hun forventes å være innlagt i flere dager. Russland varsler en angrepsbølge mot Kyiv og oppfordrer utenlandske borgere til å forlate byen. Varslet kommer etter at Ukraina angivelig angrep et studentinternat i Starobilsk i russisk-okkuperte Luhansk. Eksperter kaller det russiske varselet en del av russisk psykologisk krigføring, ikke bare mot Ukraina, men også internt for å forklare krigen for egne borgere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

USAs president Donald Trump skal i dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed Militærsykehus i Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstand. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp temaet i slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler er sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste to årene. Det opplyser Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Fra 1. juli kuttes prisene på kollektivtransport i Sverige. Partiene som gir regjeringen parlamentarisk grunnlag er enige om å halvere månedskortet i hele landet. Sveriges Radio melder at kuttet gjelder fra 1. juli til 31. desember. Tiltaket finansieres med 6,5 milliarder svenske kroner. Voldshendelsen i Bergen 17. mai skaper sterke reaksjoner. På en video som er delt på nett, sparker og slår flere personer en gutt. Mindreårige mistenkte er hengt ut, og flere får hets- og drapstrusler. Politiadvokat Linn Søfteland sier til NRK at hatefulle ytringer og oppfordringer er straffbart. Landslagssjef Gemma Granger offentliggjør i formiddag troppen til kvinnenes VM-kvalifiseringskamper i fotball mot Tyskland og Østerrike. Kampene spilles på Ullevål stadion. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-landskamper mot Sverige og Mexico. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Endre Lundgren.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken!
1: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

Nordmenn bruker i snitt 2000 kroner i året på plastposer, det skriver Nettavisen. Prisen per pose har syvdoblet seg siden for 6 år siden, men mange kjøper fortsatt rundt 57 poser årlig. Økonomer sier handlenett er mer lønnsomt, og tallene viser at hver person har opp til 10 handlenett hjemme, de bare brukes ikke nok. USAs president Donald Trump skal i dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed militærsykehus i Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstanden. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp temaet i slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler er sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste 2 årene. Det opplyser Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Iranere skal få tilgang til internett igjen. President Masoud Pezeshkian har gitt ordre om å åpne tilgangen, det melder Reuters. Irans stenging av nettet har vart i 87 dager ifølge Netblocks. Tiltaket ble innført etter at Israel og USA angrep den 28. februar. Landslagssjef Gemma Granger offentliggjør i formiddag troppen til kvinnenes VM-kvalifiseringskamper i fotball mot Tyskland og Østerrike. Kampene spilles på Ullevål stadion. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-landskamper mot Sverige og Mexico. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører. Blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Bingo studio.
3: Hallo, bingo på 22.
2: Nei, vart det sånn?
3: Det ser sånn ut, ja.
2: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
3: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
2: Ja.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besök Akvakultur I Vesterålen. Visningssenteret I blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besök et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egen produserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur I Vesterålen på Facebook. Vi ses I blokken!
1: Lørdag 13. juni det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland Hud og Fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag I Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Varme og bad, valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

Norske kommuner frykter store økonomiske krav etter ny rettspraksis om overtidsbetaling for deltidsansatte i Danmark. Her hjemme fikk to deltidsansatte rett til tilbakebetaling for overtid utover stillingsbrøken, men dommene anket. Flere kommuner sier til E24 at de vurderer konsekvensene av saken. KS mener staten må ta regningen. Kongen besøker i dag Etne kommune på første dag av en kongelig fylkestur til Vestland med kongeskipet Norge. Dronning Sonja deltar ikke. Slottet opplyste søndag at hun sykemeldt med hjerteflimmer. I Etne står besøk i Stødle kirke og folkefest i Skakkeringen på programmet. Nordmenn bruker i snitt 2000 kroner i året på plastposer, det skriver Nettavisen. Prisen per pose har syvdoblet seg siden for 6 år siden, men mange kjøper fortsatt rundt 57 poser årlig. Økonomer sier handlenett er mer lønnsomt, og tallene viser at hver person har opptil 10 handlenett hjemme, de bare brukes ikke nok. USAs president Donald Trump skal i dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed Militærsykehus i Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstanden. Iranere skal få tilgang til internett igjen. President Masoud Pezeshkian har gitt ordre om å åpne tilgangen. Det melder Reuters. Irans stenging av nettet har vart i 87 dager ifølge Netblocks. Tiltaket ble innført etter at Israel og USA angrep den 28. februar. Norge klare for kvartfinale i ishockey-VM for første gang siden 2012. Dermed betyr dagens gruppe B-kamp mot Danmark lite for hvem som går videre. Kampen spilles i Friburg fra klokken 12.20. Senere på dagen går også Sverige mot Slovakia og Tsjekkia mot Canada i samme gruppe. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører. Blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Dette er Radio Bø.

0: klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besök Akvakultur I Vesterålen. Visningssenteret I blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besök et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egen produserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur I Vesterålen på Facebook. Vi ses I blokken!
1: Lørdag 13. juni det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland Hud og Fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag I Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

Friidrettsprofilen Amalie Juel varsler at hun legger opp etter sesongen i år. I et intervju med NRK sier hun at familieplaner og ønske om mer tid til andre deler av livet ligger bak valget. Hun har levert en sterk start på sesongen og satte personlig rekord på 400 meter hekk i Nairobi for en måned siden. Norske kommuner frykter store økonomiske krav etter ny rettspraksis om overtidsbetaling for deltidsansatte i Danmark. Her hjemme fikk to deltidsansatte rett til tilbakebetaling for overtid utover stillingsbrøken, men dommene er anket. Flere kommuner sier til E24 at de vurderer konsekvensene av saken. KS mener staten må ta regningen. Kongen besøker i dag Etne kommune på første dag av en kongelig fylkestur til Vestland med kongeskipet Norge. Dronning Sonja deltar ikke. Slottet opplyste søndag at hun er sykemeldt med hjerteflimmer. I Etne står besøk i Stødle kirke og folkefest i Skakkeringen på programmet. Nordmenn bruker i snitt 2000 kroner i året på plastposer, det skriver Nettavisen. Prisen per pose har syvdoblet seg siden for 6 år siden, men mange kjøper fortsatt rundt 57 poser årlig. Økonomer sier handlenett er mer lønnsomt, og tallene viser at hver person har opp til 10 handlenett hjemme, de bare brukes ikke nok. Det ble satt flere varmerekorder i Europa i går. Frankrike registrerte sin varmeste maidag noensinne, det opplyser landets meteorologiske institutt. Det var Bergerac vest i landet som fikk hele 34,7 grader. I London i Storbritannia ble det målt 34,8 grader, høyeste temperatur som noen gang er målt i mai. Norge er klare for kvartfinale i ishockey-VM for første gang siden 2012. Dermed betyr dagens gruppe B-kamp mot Danmark lite for hvem som går videre. Kampen spilles i Friburg fra klokken 12.20. Senere på dagen går også Sverige mot Slovakia og Tsjekkia mot Canada i samme gruppe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besök Akvakultur I Vesterålen. Visningssenteret I Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guida omvisning. Besök et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egen produserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur I Vesterålen på Facebook. Vi ses I Blokken!
1: Lørdag 13. juni det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland Hud og Fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag I Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Over 10 000 sjåfører ble tatt for ruskjøring i Norge i fjor. Det tilsvarer i snitt drøyt 28 tilfeller hver dag, og mange blir aldri oppdaget. Frende Forsikring advarer at perioden før sommerfestene er ekstra risikofylt, fordi utepils, lite søvn og legemidler kan svekke kjøreevnen. Norske kommuner frykter store økonomiske krav etter ny rettspraksis om overtidsbetaling for deltidsansatte i Danmark. Her hjemme fikk to deltidsansatte rett til tilbakebetaling for overtid utover stillingsbrøken, men dommene er anket. Flere kommuner sier til E24 at de vurderer konsekvensene av saken. KS mener staten må ta regningen. Kongen besøker i dag Etne kommune på første dag av en kongelig fylkestur til Vestland med kongeskipet Norge. Dronning Sonja deltar ikke. Slottet opplyste søndag at hun er sykemeldt med hjerteflimmer. I Etne står besøk i Stødle kirke og folkefest i Skakringen på programmet. Det ble satt flere varmerekorder i Europa i går. Frankrike registrerte sin varmeste maidag noensinne, det opplyser landets meteorologiske institutt. Det var Bergerac vest i landet som fikk hele 34,7 grader. I London i Storbritannia ble det målt 34,8 grader, høyeste temperatur som noen gang er målt i mai. Friidrettsprofilen Amalie Juel varsler at hun legger opp etter sesongen i år. I et intervju med NRK sier hun at familieplaner og ønske om mer tid til andre deler av livet ligger bak valget. Hun har levert en sterk start på sesongen og satte personlig rekord på 400 meter hekk i Nairobi for en måned siden. Ørjan Håshol Nyland er ferdig i Sevilla etter 3 år. Han bekreftet sent i går kveld på Instagram at han ikke forlenger kontrakten. Keeperen kom til klubben i 2023 og spilte 66 kamper. I hele vår har han vært gjenstand for landslagsdebatt. Lørdag voktet han målet i klubbens siste seriekamp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Katrine and the Waves, Walking on Sunshine, og med det så sier vi hjertelig velkommen til formiddagen på Radio Bø. Og så må vi holde tunga litt sånn rett i munnen og finne ut hvilken dag vi har, for med de her røde dagene som kommer i mai, så er det ikke bare, men vi er kanskje enige om at vi er faktisk kommet til tirsdag allerede, og det den 26. mai. Ja, det ikke mange dagene igjen av mai måned, så vi inne i juni, faktisk på mandag i neste uke, og det vel sommermåned på kalenderen. Ja, det har vært en pinse som har vært våt, kan vi trygt si. Det har høljet ned mange plasser. Det har vært lite å se til sola. Vi startet musikalsk i dag med Katrine and the Waves og Walking on Sunshine. Kanskje vi kan klare å lokke frem sola litt grann i morgen. Jeg ser på Yr at det er nå snakk om at vi kanskje kan se litt til sola. Noen timer i morgen midt på dagen. Så det er lite håp om litt sol i hvert fall. Nå ser jeg på Bø, sånn i første omgang. Vi håper på det. Så er det litt mer grått på torsdag. Mot helga ser det litt bedre ut, i hvert fall litt mer sol på Yr som jeg inne og kikker på nå. Ja, vi skal få mer sommermusikk i dagens sending. Vi må bare stå på og liksom håpe at det hjelper på med tanke på været. Vi som er klare med formiddagen på Radio Bø i dag, det er Ted Ivar Paulsen her i studio. Med meg i redaksjon så har jeg hun Emily Holen og Frøydis Juliusen. Vi skal se litt på ting og tang vi skal innom de her to timene til dere lyttere. Vi skal til Narvik snart. Rune Østergren, han stiller som ordførerkandidat for Narvik FRP. Han er spurt av nominasjonskomiteen og har takket ja. Er du nysgjerrig på norsk matproduksjon og livet langs kysten? Vi skal til akvakultur i Vesterålen, midt i spektakulære omgivelser i Blokken. Og så er det lite mat i havet, og det vises på vågevaren som er blitt mager. Og det sier kvalfanger på Reinebuen, han Bjørn Rikard Andersen. Og han er med oss direkte i dagens sending. Og så har Frøydis laget konkurranse til oss i dag, og den er akkurat lagt ut på Facebook-siden vår. Jeg ser at hun har på gang, skal vi se her, hva som popper opp på min skjerm, på bokstavsuppfronten, ja, 13 bokstaver. Og så er det et hint som er som følger. Søt aromatisk smaksetter. Søt aromatisk smaksetter har hun sett opp som hint i dag. Det er 13 bokstaver. Gå inn på Facebook-siden til Radio Bø og ja, prøv deg på dagens bokstavsuppekonkurranse. Så skal Frøydis få slippe til bak mikrofonen sånn etter hvert og få presentert konkurransen på lufta, så det er bare å henge med. Vi skal til politiet i Nordland. Natt til søndag så blir det meldt fra et utested i Svolvær i Vågan om en uønsket gjest som nekta å forlate. Gjesten forsto alvoret når politiet kom til stedet. Personen fikk pålegg om å holde seg borte fra Svolvær sentrum fram til klokka 08.00. Søndag ettermiddag fikk politiet melding om smell og eksplosjon fra en adresse på Andenes. Hendelsen hadde skjedd på utsida av adressen i 12:30. Politiet var på stedet, og de har gjort undersøkelser. Natt til mandag fikk politiet melding om et kjøretøy som hadde kjørt av veien på Saupstadveien i Vestvågøy. To personer var involvert. De framsto som uskadd, men ble med til legevakt for kontroll. I går kveld fikk politiet melding om en person som gikk rundt i nabolaget og tittet inn i vindua på boliga på Skistua i Narvik. Politiet var i kontakt med en mann som passet beskrivelsen. Under visitasjonen etter ID på personen ble det funnet to kniver i ryggsekken hans. Disse hadde blitt vist fram eller trua med. Politiet tok personen med bort fra stedet. Mandag kveld så hadde utrykningspolitiet laserkontroll på Evenes ved flyplassen. 81 førere fikk forenklet forelegg. En fikk førekortet beslaglagt. Føreren kjørte i 76 kilometer i timen i 50-sone på stedet. I dag tidlig så stanset politiet en personbil på E10 ved Steira på Vestogøy. Fører ble mistenkt for ruspåvirket kjøring. Fører hadde heller ikke førerkort. Bevissikring ble gjort. I tillegg så vil fører bli anmeldt for dårlig sikring av last med mer, da vedkommende kjørte med en henger med en dårlig sikra, som var dårlig sikra på bilen. Det var det vi hadde å melde fra politiet i Nordland så langt i denne sendingen.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og i dag så får Nordland sørvestlig bris, periodevis frisk bris langs kysten. Det blir regnbyger og skyer og lokal fare for torden, mest i sør. Troms får i dag skiftende bris, i formiddag lettere skydekke i nord. Det blir regnbyger og skyer i sør som brer seg nordover. Og så var det onsdagsværet i Nordland. Det blir vest og nordvest bris, frisk bris i sør. Det blir for det meste skyer, og så blir det enkelte regnbyger. Troms får vest og nordvest bris, frisk bris i nord. Det blir for det meste skyer. Det blir perioder med regnbyger. Det var ikke mye sol å nevne i de prognosene både for dagen i dag og i morgen. Så skal vi se på temperaturen i dag klokka 11. Da har vi 9 grader på Andenes, Bø i Vesterålen og Evenes lufthavn. Narvik to siffra med 11. Sortland der også 11 grader. Stokmarknes lufthavn 8. Så har vi Rotvær i Lødingen med 8 grader. Svolvær lufthavn Helle og Leknes lufthavn med 9 grader. Tar vi turen til Innhavet på Hamarøy, så noterer vi 10 der. Og så har vi Myre i Øksnes med 11 grader.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vær blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrokker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
0: Kvart over 11 denne tirsdagen. Vi bare passer på at det er tirsdag i dag og ikke mandag. Det er litt rart med de her helgen og røddagene i mai. Men nei da, det er tirsdag 26. mai. Og nå skal vi prøve å lokke fram enda mer sol. Henne har sagt vi gjør det vi kan med sommermusikken her, etter at det har vært en grå og våt pinsehelg. Artisten Ramón, han er ute med en sommerlåt som heter «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang». Og det er litt artig den der låta, for han begynner med et opptak fra en spansk radio.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
0: Ja. Og så kommer de sommerlige tonene snikkende sin her. Ramón.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang fra Ramon.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det pågår veiarbeid på E6 over Kråkmofjellet mellom Sørfold og Hamarøy. Trafikken blir regulert med lysregulering i begge retninger, og det er satt ned fartsgrense til 50 km i timen. Arbeidet pågår daglig mellom klokka 7 og 19 fram til den 30. juni. Bilister bes vise hensyn og følg skilting på stedet. Fylkesvei 7588 mellom Gongskaret og Sponga på Værøy er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien holder stengt daglig mellom klokka 07.00 og 19.00 fram til den 30. mai. Utrykningskjøretøy må kontakte veitrafikksentralen før passering. Men det er satt opp i gjennomslepp på følgende tidspunkt 11-11.45 og 14.45-15.30. Veien åpner igjen i dag klokka 19. Vi skal til fylkesvei 7520 Møllenhøgda-Ålstad i Steigen. Det pågår stikkrennebytte der, og veien er stengt mellom klokka 8.30 og 11.30 tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Utrykningskjøretøy tar kontakt med stedsansvarlig. Vi skal bevege oss til E10 Indre Sommerset til Lødningen, der det pågår veiarbeid mellom 8 og 16 tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Og så skal vi til E6, det er fergesambandet Skarberget-Bognes. B-ruta er innstilt inntil videre på det sambandet. Det var altså E6, fergesambandet Skarberget-Bognes. B-ruta er innstilt inntil videre. Og vi holder oss på E6. Vi har innhavet Forneset i Hamarøy. Der er det meldt om et bevegelig veiarbeid som gjelder mellom klokka 7 og 17, tirsdag, onsdag og torsdag denne uka. Det var det vi hadde i trafikken sånn i denne omgang. Har du noe å melde fra der du er ute og kjører på veiene i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nord-Salten, så pling på til oss i Radio Bø, så skal vi ta med de trafikkmelding. 76 11 40 50 76 11 40 50. Der setter Frøydis og Emily klar til å ta imot deg. Eller du sender tekstmelding til 41 45 40 50 41 45 40 50.
2: Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser. Perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken.
3: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland Hud- og Fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
4: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte varer rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Det var Marte Horn som bor i Kavelvåg og ute med sin andre singelutgivelse. Her fikk du en litt sånn sommerlig låt på formiddagen i Radio Bø. Den heter Livlina Ryk fra ho Marte. Og fra Kabelvåg så skal vi ta turen til Narvik, og det skal handle om FRP og ordførerkandidat Rune Østergren. Østergren, du er med oss på telefonen. God formiddag til deg.
1: God formiddag.
0: I dag, Rune, så er jo du varaordfører i Narvik, men nå stiller du som ordførerkandidat for Narvik FRP. Det må du si litt om hvorfor det er frestet.
1: Nei, altså det er jo, jeg har nå en gang gått inn i politikken, og det er klart at jeg følger nå dit den leder, og gjør det beste, den beste jobben jeg kan. Nå har jeg suttet som varaordfører i snart en periode, og det gir jo noen erfaringer og gir litt mer smak. Så det handler nok om å rett og slett stå på for det beste for mine velgere.
0: 4 år i skole, hvis jeg kan si det på den måten som varaordfører, og hva har du lært?
1: Nei, det er klart, for min del, jeg kommer jo fra privatsektoren og næringslivet da, med 30 års erfaring, så det å komme inn i offentlig forvaltning var vel egentlig litt av en overgang, for å si det sånn. Men jeg kom jo inn fast i kommunestyret i 2019, og har jo da holdt på siden, ble gruppeleder i 20, og varaordfører og fylkespolitiker i 23 da, så det har nå vært en ganske bra lærekurve, vil jeg si, på alle plan. Og det har jo egentlig bygd meg opp da som en potensiell kandidat for ordfører.
0: Mm. Men du nevnte privat, det er stor forskjell på privat og det offentlige, så ja, hva du tenker ut til?
1: Nei, altså i privat sektor så er det vel litt enklere spilleregler. Det er jo, hva skal jeg si, det er vel litt tungrot til sammenligning i offentlig forvaltning, og det er vel kanskje det som plager meg mest som person, at ting tar tid.
0: Ja, så hvis du skulle komme i den posisjonen og bli ordfører i Narvik, hvordan vil Narviks innbyggere merke at det er en FRP-ordfører i ordførerstolen?
1: I mitt tilfelle så vil det være et engasjement. Jeg tar folk på alvor hele tiden. Jeg sitter og jobber med saker for folk, for innbyggere og næringslivet på daglig basis, der jeg blir kontaktet med forskjellige saker. Og ute og følger med og ser og tar dem alvorlig og tar det her med meg inn i forvaltningen på de måtene jeg kan. Så jeg tror nok at de vil merke at det er en engasjert FRP-politiker på alle måter, uten at jeg skal begrense det ned.
0: Mm. Og så du sier at ting er tungrodd, så vil du prøve å jobbe for at ting skal bli, hva skal vi si, det blir forenklet ting og lettere. Hva er det spesielle ting du vil ta tak i da?
1: Nei, det er vel gjerne informasjonsflyt og det forholdet mellom innbyggere, næringsliv og kommunen som forvaltningsnivå i helhet. Og det er jo noe som jeg har jobbet med lenge, kan du si, den posisjonen jeg sitter i nå, og jeg prøver å forenkle hele veien. Det er noen av de tingene som jeg automatisk tar tak. Jeg liker ikke at ting skal ta så alt for lang tid når det er ting som står på spill for innbyggere og næringsliv. Da må man ha raske kanaler. Så ja, det kommer nok til å være et av de feltene som jeg blir å se på ganske raskt med det jeg kan implementere.
0: Mm. Synes du Arbeiderpartiet, det er jo en Arbeiderpartiordfører, Rune Edvardsen, som sitter nå. Synes du Arbeiderpartiet ikke har vært flink nok der?
1: Nei, jeg skal ikke si noe om andre sin politikk. Jeg holder meg til å si noe om min egen politikk, men med Rune Edvardsen så har han hatt et ganske godt forhold som varaordfører. Så han skal nå all ære for at han er en folkelig ordfører.
0: Mm. Ja, nå må jo dette gå sin gang, men du har sagt ja til nominasjonskomiteen, det har du.
1: Ja da. Det har jeg sagt i forrige uke da når jeg ble kontaktet, og så er det jo da opp til nominasjonsmøte, og til slutt velger han da å avgjøre hvordan det skal bli.
0: Mm. Og ved siste stortingsvalg så var FRP størst i Narvik. Hva har du tenkt rundt det?
1: Nei, det er vel ikke bare lokallaget som har slått opp ned. Det var litt av det nasjonale trendet også. Men vi gjorde det jo selvfølgelig langt bedre enn landsgjennomsnittet. Sånn at, ja, det var et positivt resultat. Og det viser vel kanskje at folk er klar for litt mer endring enn det vi får til i den posisjonen vi setter i nå her i Narvik.
0: Mm. FRP er litt sånn i vind for tida. Så er det et signal at her må det endringer til?
1: Ja, det vil jeg si et ganske klart signal om at folk nå begynner å få nok av det bestående. Det er ikke noe tvil om det.
0: Mm. Vi får se hvor det går. Takk skal du ha, Rune, for at du var med oss på en tirsdags formiddag her i Radio Bø. Så får vi bare si lykke til, da.
1: Takk skal du ha.
0: Det var en Rune Østergren, som altså stilte som ordførerkandidat for Narvik FRP.

0: Ja, låta heter Gone, Gone, Gone og kommer fra David Guetta, Teddy Swims og Tones and I. Da er det på tide å stikke inn om Studio 2, som der er noe liv å røre. Det tror jeg det, Frøydis.
1: Ja da, jeg er her.
0: Der var du på plass.
1: Ja.
0: Du, hvilken dag har du i dag?
1: Ja, en stund hadde jeg mandag, men det ombestemte meg, så i dag har jeg tirsdag. Men det er
0: tirsdag.
1: Vanskelig det der.
0: Ja, med de røde dagene.
1: Med de der røde dagene, ja.
0: Så går vi litt i sør.
1: Ja.
0: Men nå er det vel ikke mer før til jul?
1: Nei, det bruker nå vel ikke å være flere.
0: Nei, nå tror jeg vi har brukt opp.
1: Alle
0: ekstra. Så nå må
1: ekstra.
0: Vi vente til jul.
1: Ja.
0: Og ja, vi kan jo gå frem til desember 2026 og se hvordan det står til der. Ja, det blir ikke så mye i desember heller, for det at vi får faktisk andre juledag på en lørdag.
1: Nei, uff da.
0: Ja, så det blir sånne der greier.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja, for de som hadde håpet på
1: det. Ja, de som hadde håpet. Jeg husker jo i den tiden jeg var jobbet, og da, det var til de der ekstra røde dagene, men... Mm,
0: ja, som man kunne få i hele uke fri,
1: ja,
0: liksom.
1: Ja, nemlig.
0: Ja, men sånn er det. Det skifter jo fra år til år.
1: Ja.
0: Det rullerer jo litt på seg det der. Du, i dag så skal du innom Dracula-dagen.
1: Ja.
0: Er det skrekk og gru og full pakke her? Eller? Hva,
1: ja,
0: hva
1: det blir ikke skummelt det jeg skal lese, altså, men det er noe hva man gjør det til selv.
0: Ja.
1: Når man, hvis man skal arrangere noe.
0: Ja, nei, men det er i hvert fall Dracula-dagen den, ja, 26. mai.
1: Ja.
0: Du har prøvd å funne litt ut om det.
1: Ja, jeg har funnet litt, Rane.
0: Ja.
1: Dracula-dagen, også kalt World Dracula Day, markeres hvert år den 26. mai. Dagen feirer utgivelsen av den berømte gotiske skrekkromanen skrevet av Bram Stoker i 1897. Romanen introduserte verden for den ikoniske vampyren Grev Dracula, en figur som senere har inspirert utallige filmer, serier, bøker og spill. Ordet Dracula betyr omtrent sønn av drage, og dragen, ja. Mange mener karakteren delvis var inspirert av den historiske fyrsten Vlad ti Impaler. Roman Dracula ble først utgitt 26. mai 1897 og regnes som en av de viktigste skrekkbøkene noensinne. Mange av ideene vi forbinder med vampyrer i dag kommer direkte fra denne boka. Kappe, høgtenner, frykt for sollys, slott i mørke fjell, flaggermus og tåke og udødelige vampyrer. Dracula-boka er skrevet som dagbøker og brev, ikke som vanlig fortelling. Før Dracula fantes det vampyrmyter i mange europeiske land, men Bram Stoker gjorde vampyren moderne og verdensberømt. Dagen ble startet av Whitby Dracula Society i 1897 i England. Rundt 2012
0: Rundt 2012
1: for å hedre romans kulturelle betydning.
0: Mm, der var du på skole igjen.
1: Der var jeg på.
0: Der var du på skole igjen. Ja.
1: Byen Whitby hadde stor innflytelse på historien fordi Bram Stoker besøkte stedet og hentet inspirasjon fra klostret og den gotiske atmosfæren der. Mange feirer dagen ved å se klassiske vampyrfilmer, kle seg ut som vampyrer, arrangere gotiske temafester eller besøke stedet knyttet til Dracula-legenden. I England har det til og med vært store samlinger av folk utkledd som vampyrer for å sette verdensrekord. I Norge er ikke Dracula-dagen en offisiell merkedag slik som Halloween, men noen miljøer markerer den likevel, særlig blant folk som liker gotisk kultur, horror, vampyrfilmer og mørk alternativ musikk.
0: Ja. Jeg tror du ble litt satt ut av hele vampyren, du.
1: Ja, vet du, og vet du hva? Det var pussy, for jeg bruker å si Dracula.
0: Ja.
1: Og med en gang det ble, du sa du trodde det het
0: Dracula.
1: Da ble jeg stum, for jeg tror vi bestandig har satt Dracula.
0: Ja.
1: Er det bare i Bø?
0: Skal det være Dracula, eller skal det være Dracula? Det kan vi jo diskutere.
1: Jeg har jo født meg etter det, da. Prøv det i alle fall.
0: World Dracula Day. Eller World Dracula Dracula Day.
1: Ja, ja. Dracula, der så, der.
0: Vi, tror du vi blir enige?
1: Nei.
0: Kanskje vi må ut og spørre Emily
1: ja,
0: om, kanskje om
1: det.
0: Gode råd?
1: Kanskje dine i Fredrikstad sier det på en annen måte.
0: Det kan hende. Ja, det var den her
1: Dracula.
0: Dracula-dagen, eller Dracula-dagen.
1: Ja.
0: Kjært barn har mange navn. Ja. Markeres hvert år den 26. mai. Ja, ja. Nei, men jeg tror vi skal legge de av vampyrene og Dracula og hele sulamitten på hyllene
1: nå. Ja, ferdig med det.
0: Kan ikke gå over til Phil Collins i stedet?
1: Ja.
0: Det er mer behagelig, spør du meg. Hva du synes om denne låten?
1: Den er kjempefin.
0: Ja, det
1: er
0: du som har valgt den ut.
1: Ja.
0: Faktisk. Can't turn back the years. Er det Phil?
1: Ja.

0: Get In Girl fra Meghan Trainor. Er du nysgjerrig på norsk matproduksjon og livet langs kysten? Vi skal til akvakultur i Vesterålen, midt i spektakulære omgivelser i Blokken.
1: Det er et visningssenter for havbruk. Det er et opplevelsesenter, og her kan du få komme på besøk og lære alt du trenger å vite om havbruk og kystkultur.
2: Hvem er den typiske besøket her hos dere da?
1: Det er egentlig alle. Det er både skoleelever, barnehageunger og videregående og universitetsstudenter. Men det er også veldig mange turister som kommer fra hele verden hit for å lære om Norwegian salmon.
2: Når vi ser akvakultur, og vi vet at det er ribb og det er om havbruk, men er det noe mer man kan gjøre her?
1: Jo, vi har også en utstilling som er både artig for, både for unger og for voksne. Vi har en del interaktive aktiviteter, og så har vi VR-briller, der du kan på en måte få et dypdykk inn i hva er egentlig havbruksnæringen, og ja, hvordan

0: familier og besøkende fra verden rundt, så det en sånn turistsesong fra egentlig juni og ut september. Men vi tar jo imot besøkende som har lyst til å komme hit på familietur eller på tur med vennene sine også i helgen. Så det mulig å besøke oss hele året.
1: Føler du at liksom av og til at folk ikke vet om dere så veldig mye, i hvert fall lokalt?
0: Jeg tror det er akkurat som vi ikke helt når frem til lokalbefolkningen. Hvorfor, det kan jeg bare spekulere på, men kanskje det er det at vi tenker at et museum, det trenger jo ikke vi å gå på, for vi bor jo her. Men vi har jo åpent i helgen for å sørge for at vi har åpningstider som også passer de som er på arbeid i ukedagene. Så vi håper jo at flere og flere har lyst til å komme på besøk i helgen og ta en familieutflukt og tilbringe en par-tre timer i lag oss her.
2: Ja, det sa daglig leder i Akvakultur i Vesterålen, Marte Hoholm, og hun ble intervjuet av Astrid Vik Tande. Kanskje ikke så dumt å ta seg en tur til blokken og besøke Akvakultur i Vesterålen. Nå skal vi kose oss med fin musikk. Låta er fin, men en litt sånn trist låt også. Ruben og Miriam Bryant. Der du brente vår bro.

spor. Ruben, Miriam Bryant der. Skal vi til en sak som Lofoposten skriver om i dag, en hendelse på fredag ettermiddag. Da stoppet politiet en bil på Vestogøy. Den ble kjørt av en turist fra India, og patruljen de sperret opp øynene når de oppdaget at det var et barn i bagasjerommet på denne bilen. Barnet satt usikret i bagasjerommet. Sjåføren ble forklart hvordan kravene er til sikring av passasjerer i Norge, og barnet ble sikret. Han ble også ilagt et forenklet forelegg, og dette ble vedtatt, det sier politistasjonssjef Dag Sture Strøm ved Vestlofoten politistasjon til Lofotposten. Det var altså politiet som stoppet turist med usikret barn i bagasjerommet. Vi skal ha nyheter straks her hos oss, og frem til de så skal vi by på Bonnie Tyler. Ja, her er hun klar med sin Lost in France.

0: Flere personer omkom da et tog kjørte på en minibuss som fungerte som skolebuss i Buggenhout i Belgia i morges. VRT og Het Latse News melder at flere personer mistet livet. Ulykken skjedde ved en planovergang klokken 7:45. Det ikke kjent hva som årsaken. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da en mann ble pågrepet i Øygarden i dag etter at en trusselsituasjon oppstod, det skriver operasjonsleder Morten Rebnord i politiloggen. En annen mann løp fra stedet og ble etter søk anholdt senere uten at noen ble skadet. Over 10 000 sjåfører ble tatt for ruskjøring i Norge i fjor. Det tilsvarer i snitt drøyt 28 tilfeller hver dag, og mange blir aldri oppdaget. Frende Forsikring advarer at perioden før sommerfestene ekstra risikofylt fordi utepils, lite søvn og legemidler kan svekke kjøreevnen. Det ble satt flere varmerekorder i Europa i går. Frankrike registrerte sin varmeste maidag noensinne, det opplyser landets meteorologiske institutt. Det var Bergerac vest i landet som fikk hele 34,7 grader. I London i Storbritannia ble det målt 34,8 grader, høyeste temperatur som noen gang målt i mai. Lionel Messi har fått påvist overbelastning i venstre lårbaksmuskel få uker før VM-starten. Det opplyser Inter Miami. Klubben gir ingen presis tidsplan for når han kan spille igjen. Søndag måtte han forlate kampen mot Philadelphia Union i det 73. minutt. Argentina møter Algerie i åpningskampen natt til 17. juni. Ørjan Hårsål Nyland ferdig i Sevilla etter 3 år. Han bekreftet sent i går kveld på Instagram at han ikke forlenger kontrakten. Keeperen kom til klubben i 2023 og spilte 66 kamper. I hele vår har han vært gjenstand for landslagsdebatt. Lørdag voktet han målet i klubbens siste seriekamp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Ja da, det var Halvdan Sivertsen, venner og dine venner i din radio på en tirsdag. Det er Ted Ivar Paulsen, Emily Holen og Frøydis Juliussen. Vi stikker inn om dette radioapparatet en knapp time til. Radioapparat, ja, det kan jo være så mye i dag. Kanskje hører du oss på den gode gamle FM-radioen, eller du er med oss på DAB. Radio Bø finner du også på nett og på mobil og andre duppeditter. Gå inn på radiobo.no for eksempel, der finner du våres nettradio. Så kan du følge oss uansett hvor du befinner deg i verden hvis du har lyst til å få med deg hva som skjer i våres dekningsområde, som er Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nord-Salten. Og i denne timen så skal vi høre at det er lite mat i havet, og det vises på vågehvalen som har blitt mager. Det sier hvalfanger på Reinebuen, han Bjørn Rikard Andersen, og han er med oss direkte i dagens sending. Og så skal vi nå se litt på denne konkurranseskjemaet vårt, hvor det går med bokstavsuppen til Frøydis. Så skal jeg gå inn på systemet her. Skal vi se her hva vi får. Nå sitter Frøydis her og skal ikke si hva hun gjør til meg her, men hun synes kanskje at jeg prater for mye om konkurransen. Nå sier hun noe til meg og peker her og lager grimaser det ene med det andre, så... Ja, ja, Frøydis. 11-12 innringere, kanskje. Ja, 11, ja. Men det er en god start, for du har ennå... du kan ta imot telefonen en stund til, sant? Ja, det kan du gjøre. Jeg får opp å gjøre det her av og til. Hun er til stede. Ring hun på 76 11 40 50, 76 11 40 50. Akkurat nå så er det ledige linje her, hvis du vil hide med på dagens konkurranse. 13 bokstaver, og de er som følger SØNTVILPANER. Vi snakker om søt aromatisk smaksetter. Ja, for dette kan brukes til noe nyttig, men noen har sagt det at noen vil jo ha det bare bort der. Det kan være litt hjelp til å komme frem til løsningsordet. Ute i hagen så er det kanskje mange som vil ha det her bort. Men søt aromatisk smaksetter har hun Frøydis satt opp som hint på denne konkurransen. 13 bokstaver. Hva er det vi skal ha hos deg? 76 11 40 50, 76 11 40 50 hvis du hider med på dagens bokstavsuppekonkurranse. Eller du sender inn løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Vi har et gavekort her, og da kan du bruke det på vannflaske, handlenett med Radio Bø-logo, bingo-blokk, eller trenger du noen nye Radio Bø, sånne trøkketusjer til bingo, så deler vi ut tre stykker på det gavekortet der. Og alle som ringer inn og sender tekstmelding i løpet av uka, dere er med i trekningen på en pakke med flakslodd. Så her er det bare å stå på.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og så var det værprognosene for denne tirsdagen. Nordland får sørvestlig bris, periodevis frisk bris langs kysten. Det blir regnbyger og skyer og lokal fare for torden faktisk, men det er mest i sør. Troms får skiftende bris i formiddag, lettere skydekke i nord. Det blir regnbyger og skyer i sør som brer seg nordover. Og temperaturen i dag klokka 11. Vi har Andenes, Bø i Vesterålen og Evenes lufthavn med 9 grader. Narvik 11 grader, Stokmarknes lufthavn 8, Sortland 11 grader, Rotvær i Lødingen 8. Så noterer vi 9 grader for Solvær lufthavn Helle og Leknes lufthavn. Myre i Øksnes 11 grader og Hamarøy Innhavet 10 grader. Det var temperaturen klokka 11 i dag.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Elton John på formiddagen i Radio Bø, I'm Still Standing. Søndag ettermiddag så rykket politiet ut etter at naboer meldte om et høyt smell i sentrum av Andenes. På stedet så fant politiet rester av en beholder med krutt, som man mener er årsaken til smellet i nærheten av Andøy Taxi. Og vi skal komme litt tilbake til den saken i denne timen, cirka kvart på ett. Da skal vi ha med oss politiinspektør Steffen Ravnåsen i Nordland politidistrikt.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det pågår veiarbeid på E6 over Kråkmofjellet mellom Sørfold og Hammarøy. Trafikken blir regulert med lysregulering i begge retninger, og det er satt ned fartsgrense til 50 km i timen der. Arbeidet pågår daglig mellom klokka 7 og 19 fram til den 30. juni. Bilister bes vise hensyn og følge skilting på stedet. Fylkesvei 7588 mellom Gongskare og Sponga på Værøy er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien holdes stengt daglig mellom klokka 7 og 19 fram til den 30. mai. Utrykningskjøretøy må kontakte veitrafikksentralen før passering. Det er satt opp gjennomslepp på følgende tidspunkt 11 til 11.45, 14.45 til 15.30. Veien åpner igjen klokka 19. Fylkesvei 7520 Møllenhøgda Ålstad i Steigen. Der pågår det stikkrennebytte. Veien er stengt mellom klokka 8.30 og 11.30, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Utrykningskjøretøy tar kontakt med stedsansvarlig. Og så går vi til E10 Indre Sommerset i Lødningen. Der pågår det et veiarbeid mellom klokka 8 og 16, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag denne uka. Og så har vi fergesambandet Skarberget-Bognes på E6, der er B-ruta innstilt inntil videre. Og vi holder oss på E6. Vi har innhavet Fornes i Hammarøy, der er det meldt om bevegelig veiarbeid. Det gjelder mellom klokka 7 og 17, tirsdag, onsdag og torsdag denne uka. Og så går vi over til Riksvei 827 gjennom Brattli-tunnelen i Narvik, som er stengt kveld og natt i forbindelse med veiarbeid. Mellom klokka 18 og 21 så er det manuell dirigering med kontinuerlig ledebil. Mellom klokka 21 og 06.00 er tunnelen stengt med enkelte gjennomslepp i løpet av natta. Gjennomsleppet skjer fra nord klokka 21.45, 04.00 og 05.30. Fra sør er det klokka 22 ved midnatt og 04.00. Det er fri ferdsel i partalshelge. Ordningen gjelder frem til 31. mai. Trafikanter bes planlegge reisen og beregne ekstra tid. Og det gjelder altså Riksvei 827 gjennom Brattli-tunnelen i Narvik. Det pågår veiarbeid fremdeles i Nappstrøm-tunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestvågøy. Tunnelen er stengt i perioder, og trafikken blir dirigert manuelt. Det er satt opp faste gjennomsleppstider, som er mellom klokka 6 og 9 og 15 og 17, fra Leknes hver hele og halve time, og fra Napp kvart over og kvart på. I tidsrommet 9 til 15 og 17 til 23 så er det gjennomslepp fra Leknes hver hele time, og fra Napp hver halve time. Og fra 23 til 06.00 så er det kun mulig å passere klokka 2 på natta. Altså mellom 23 og 06.00 så er det kun mulig å passere klokka 02.00 gjennom Nappstrøm-tunnelen på E10 i Lofoten. Arbeidet er planlagt å pågå frem til den 30. juni med den ordningen som er akkurat nå. Har du noe å melde fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsalten, så pling på til oss 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Å, Gud, fader! 79 lykketall! Å, herregud, det var vi ikke klar over.
4: Og bongen din, han helt korrekt.
3: Å, det ikke sant!
5: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.
0: Ja, da du velkommen til å bli med på vores Radio Bingo, og den bingoen kommer aldri til å ta ferie, nær sagt. Det gjør jo ikke det. Det går jo bingo hver mandag, året rundt her hos oss. Så når vi søker om bingotillatelse, så gjør vi jo det for et par år fremover. Og dermed er det jo bingo hver eneste mandag, og om det jul, eller om det sommer, og alt det der, så tar jo ikke bingoen ferie, så det bare å hive seg med på Radio Bingo hver mandag 20.00. 100 000 i lykketalspotten ligger og venter på deg, og så har vi mange fine, fine sånne rekkepremier også. Hi deg med, du kan også kjøpe lokket på nett på radiobo.no. Kan du sette hvor som helst i verden og høre på nettradioen og spille bingo her hos oss.

0: Det var Søsterhjemmet med Susu Susa i hodet. Nå på torsdag 28. mai så gjennomføres en større fullskala beredskapsøvelse på Leknes i Lofoten. Øvelsen vil pågå fra klokka 09 til 14 og vil involvere nødetatene, Vestvågøy kommune og busselskapet Boreal. Scenarioet for øvelsen er en trafikkulykke mellom buss og lastebil på E10 mellom Hagesenteret og Fjøskrysset. Det vil derfor være betydelig aktivitet fra nødetater og stor blålysaktivitet i området. Altså nå på torsdag 28. mai gjennomføres en større fullskala beredskapsøvelse på Leknes i Lofoten, det melder NRK Nordland.
1: Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser. Perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossen laks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken!
2: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unger, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
3: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Du hører på Radio Bøs formiddagssending, og straks så skal vi ha med oss en konkurransedeltaker, en vinner. Vi har jo trekt blant dere som har ringt og sendt til tekstmelding. Det ble ikke så veldig mange i dag, men vi har nå hatt litt å velge med, da. Så vi får se hvem vi skal, jeg har mest tanke om vi skal til Øksnes i hvert fall. Blir vi spenning et par minutter til, så har vi det på plass.

0: kaste ut går så fint, og når det gjelder konkurransen i dag, så var det altså løvetannsirup som var svaret. Og nå er Emily kommet inn i studio. Håper å si, du har litt peiling på løvetannsirup. Ja. Du har i hvert fall smakt.
1: Jeg har smakt det. Jeg har aldri laget det selv for hånd. Men på en liten gårdsbutikk innerst i Våler i Østfold, så selger de løvetannsirup. Og det er veldig, veldig godt. Det er litt søtt, men på en litt bitter måte, så det er ikke så søtt som honning er, og det er veldig godt på iskrem, synes jeg da.
0: Ja. Ja. Vet du hvordan man lager det? Jeg kan, hvem som helst hisse rundt det.
1: Ja.
0: Jeg har ikke peiling heller hvordan.
1: Nei, jeg googlet litt oppskrifter, og det ser veldig lett ut altså.
0: Ja. Så da kan i hvert fall du anbefale løvetannsirup, som var svaret på konkurranse i dag. Det
1: absolutt,
0: er godt på
1: det
0: is.
1: Det er veldig godt. Ja. Veldig godt på is, og sikkert på pannekaker og alt mulig slags også.
0: Vi skal over til noe helt, helt annet, for en grunn til at du er kommet i studio, Emily. For det skal handle litt om kvalfangst nå, og vågekvalen er mager.
1: Ja, for det er ikke bare fiskerne som merker endringer i havet. Nå blir også vågevalen stadig tynnere. Valfanger Bjørn Rikard Andersen på Regnebuen sier årets valfangst viser mindre spekk og lavere vekt enn normal. Samtidig har bestanden av vågeval økt kraftig de siste årene. Så hva forteller dette egentlig om tilstanden i havet? Med oss over telefonen har vi Bjørn Rikard Andersen. God formiddag, Bjørn.
2: God dag.
1: Ja, altså, hvordan har årets valfangst vært så langt sammenlignet med tidligere år?
2: Nei, det har vært ok. For så vidt litt, det som sagt, det, fritt for lodda, det mer eller mindre helt fritt. Og det gjør at kvalen er, han er litt vanskeligere å fange, for at en kval som har spist seg mett, han er mye lettere å fange enn som en som er sulten og svømmer for livet for å fylle magen. Så men då det har varit kvalfangsten är ju väldigt avhängig av gott väder och sånt, och det har nu inte varit det värsta förhållandet, så det har varit förhållsvis många dagar med greie forhold.
1: Og så sier dere jo nå at vågevalen er blitt tynnere i spekket. Hvor stor forskjell har dere lagt merke til at det er?
2: Nei, altså det er jo noen millimeter. Jeg har ikke noe tall å sette på det, men vi ser jo, det er jo ikke bare spekket, det er jo kvalen, for kvalen liksom, han skal være rund i konstruksjonen, på å si, med kjøtt, med god kjøttvekt og greier, så skal han være liksom rund. Han er litt mer kantet, og du ser at det er innbulninger over ryggen, og når han dukker, så ser du kammen at på halen han er hakket, og det der skal han være rund og fin, og så er det flotte runde kurver, kan du se, men når han er mager, så ser man at det mangler noe.
1: Og du er jo vant til å se val og fange val, du er jo på havet, men hva tror du er hovedårsaken til at valen nå har mindre mattilgang enn før?
2: Nei, det er jo overfiske på lodja, på tobis, og de fleste av de pelagiske sortene er jo bygge fiska for hardt på, og det lodja spesielt er jo en av nøkkelartene oppe i Barentshavet som skal gjøre at han enkelt kan feite seg opp, men den er så godt som helt fraværende.
1: Men så har jo, ja, samtidig så har
2: jo... Ja, det er matmangel, enkelt og greit. Og det er jo blant annet det at flere av de her kvalartene er jo øket bestand. Altså både på vågekvalen, han er jo oppe i 150 000 eksemplarer i Nord-Atlanten her, og finkval og knølkval er jo øket betraktelig. sånn som lodda, det jo mange ting som, mange arter som skal ha ut av den, og med litt stor torskbestand og litt sånn forskjellig. Nå har jo de sagt at torskbestanden er små, på å si, men jeg tror forskerne tar feil at den er litt større enn som de hadde beregnet. Men loddebestanden, han er ille ute å kjøre.
1: Men hva tenker du må til for at situasjonen skal bedre seg for valen?
2: Nei, det er jo, de må jo se på hele forvaltningen, hele havet, for det er jo balansen mellom de forskjellige artene som ikke er rett. Og ja, gjør du en sammenligning med en, for eksempel en bonde som har 100 sauer, så nekter han å slakte lammene på høsten, så blir det jo galt, for at hvis han har bare fort til 100 sauer, så blir det jo galt. Og det er jo litt samme i havet også, det er jo det er jo ikke utømmelig i havet, så det må jo forvaltes og beskattes i alle ledd.
1: Og hvordan tenker du dette her påvirker deres valår, Bjørn?
2: Nei, altså, det er jo ikke, det er jo mange faktorer som gjør det. Altså, kval er det nok ut av, og kval er det masse ut av overalt, men han er litt vanskeligere å fange når han er så, når han er så, har så lite mat, da blir han rett og slett vanskeligere å fange.
1: Det fortalte Bjørn Rikard Andersen. Han er altså valfanger på Regnbuen. Tusen takk for at du stilte opp, Bjørn. Ha en fin dag videre.
2: Ja, takk. Hei.

0: Musikken kom ifra Rotløs Sommardrøm, fikk du her i Radio Bø. Søndag ettermiddag så rykket politiet ut etter at naboer meldte om et høyt smell i sentrum av Andenes. Og i den forbindelse så har vi nå fått med oss han Steffen Ravnåsen, som er politiinspektør i Nordland politidistrikt. God formiddag til deg, Ravnåsen.
1: God formiddag.
0: Hva vet dere så langt i denne saken?
1: Nei, vi vet ikke så mye ennå, egentlig. Det var jo et kjempe stort smell der ute, som til og med følte til at vi ristet i noen nærliggende hus, men vi vet jo ikke hvem som står bak ennå.
0: Nei, har dere noen spor å gå etter i det hele tatt?
1: Nei, vi har nå finnet noe restmateriale, det egentlig det vi har. Så har vi jo beskrivelser fra de som har hørt smellet og pratet litt med folk i nærheten som var der når politiet kom, men det er begrenset med spor så langt.
0: Hva er det som har gått av her som gjør at det smalt så kraftig?
1: Nei, det kan jo se ut som det er en sånn kryttbokser. Så ja, det er noe krutt rett og slett som er fyrt opp.
0: Ja, hvordan jobber dere fra politiets side med saken nå videre?
1: Nei, vi er jo litt avhengig egentlig av observasjoner og tips fra publikum som kan ha sett noe spesielt i området og den tiden like før det smalt. Og så må man jo se om man kan klare å få noe ut av de her restene der, da, og spor og biologisk materiale, hvis det er mulig. Det vet vi jo ikke helt sikkert. Det er jo ganske ødelagte rester.
0: Mm. Er det mistanke om noe kriminelt i denne saken?
1: Ja, det kan du jo si. Det er jo kriminelt å smelle en sånn kryttladning midt i Andenes sentrum, som skaper så mye frykt i nærmiljøet og smeller såpass kraftig. Og svaret er ja.
0: Mm. Hvor mye er dere avhengig av å få inn tips og informasjon fra vittner hvis noen har sett noe?
1: Sånn som saken står nå, så ser det ut som vi er ganske avhengig av det. Så det er jo oppfordringen til folk å melde ifra hvis de har sett noe spesielt. Mm.
0: Det her, det var altså da i sentrum, i nærhet av Andøy Taxi, hvis jeg forstår det rett.
1: Ja, det stemmer. Ja.
0: Så hvis det er vittner eller noen har sett dette eller annet, kanskje de sett på opplysningen som de tenker ikke er så viktig, men uansett viktig å ta kontakt med politiet?
1: Ja, absolutt. Det er det. Så vi må bare se om vi kan få tegne oss et bilde av hva som har skjedd her. Det skaper frykt dette her. Mm.
0: Takk skal du ha for at du var med oss og fortalte oss hvor dere står i den saken, politiinspektør Steffen Ravn.

First Aid Kit med Emily. Flybussen de har endret på billettsystemet. Det var i mars at de endret billettsystemet sitt, og nå er alle billetter knyttet til den avgangen man bestiller. Det forteller Blad Vesterålen litt om i dag. Og det var i begynnelsen av mars at flybussen la om sitt billett- og bestillingssystem, slik at billettsalget nå håndteres via nettsida Norway. I forbindelse med omleggingen ble også kjøpsvilkårene justert. I den nye løsningen er billetten knyttet til avgangen, altså dato og tidspunkt, man bestiller, opplyser kommunikasjonssjef Jon Christian Fadnes hos Boreal. Det er dermed ikke lenger mulig å kjøpe en åpen billett på flybussen fra Evenes flyplass. Ja, da vet vi det. Det er blitt litt endringer. Flybussen har forandret på billettsystemet, og nå er billetten, når du kjøper den, tilknyttet den avgangen den er kjøpt til, altså dato og tidspunkt. Du trenger ikke billett for å høre på formiddagssendingen i morgen. Vi er klar til vanlig tid klokka 11, og nå jobbes det i kulissene her med innhold til sendingen i morgen, så noe skal vi få til, og noen avtaler er allerede i boks, og noe er nesten sånn på tur inn i systemet vårt her. Så hvis du er på plass, så er vi også her i studio fra klokka 11 i morgen, altså. Fikk du ikke med deg hele sendingen i formiddag, så kan du skru på klokka 11, klokka 5 i ettermiddag, skal jeg si. Da er det en reprise, og så er det også faktisk en reprise ved midnatt. Hvis du er sånn nattmenneske, så kan du høre oss fra midnatt og utover. Denne sendingen ble laget av Ted Ivar Paulsen, Frøydis Juliusen og Emily Holen. Nå pakker vi sammen og ønsker dere en fin dag. Ha det godt!

Fellesforbundet varsler boykott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen er nå i sin 6. uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Flere personer omkom da et tog kjørte på en minibuss som fungerte som skolebuss i Buggenhout i Belgia i morges. VRT og Het Latsen News melder at flere personer mistet livet. Ulykken skjedde ved en planovergang klokken 7:45. Det er ikke kjent hva som er årsaken. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da en mann ble pågrepet i Øygarden i dag etter at en trusselsituasjon oppstod, det skriver operasjonsleder Morten Rebnor i politiloggen. En annen mann løp fra stedet og ble etter søk anholdt senere uten at noen ble skadet. Over 10 000 sjåfører ble tatt for ruskjøring i Norge i fjor. Det tilsvarer i snitt drøyt 28 tilfeller hver dag, og mange blir aldri oppdaget. Frende Forsikring advarer at perioden før sommerfestene er ekstra risikofylt fordi utepils, lite søvn og legemidler kan svekke kjøreevnen. Kygo utvider til eiendomsmarkedet og lanserer luksusprosjektet Palm Tree Residences i Miami. Ifølge selskapet Palm Tree Crew skjer satsningen i samarbeid med flere store amerikanske eiendomsutviklere. I bygget blir det også nattklubb og restaurant samt velvære- og underholdningstilbud. Kjøperne får VIP-tilgang og medlemsfordeler på Kygos festivaler og utesteder. Lionel Messi har fått påvist overbelastning i venstre lårbaksmuskel få uker før VM-starten. Det opplyser Inter Miami. Klubben gir ingen presis tidsplan for når han kan spille igjen. Søndag måtte han forlate kampen mot Philadelphia Union i det 73. minutt. Argentina møter Algerie i åpningskampen natt til 17. juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg Varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken!
1: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Dette er Radio Bø.

Utenriks- og forsvarskomiteen i Stortinget må jobbe videre for å lande en omarbeidet langtidsplan for forsvaret etter fortsatt uenighet mellom partene. Komiteen holder møter i dag og skal vurdere om fristen som går ut kommende torsdag må skyves. Regjeringens plan møter kraftig kritikk, blant annet for pause i langtrekkende luftvern. To tenåringer og to voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenholt i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én er behandlet for sjokk. Fellesforbundet varsler boikott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen er nå i sin sjette uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da en mann ble pågrepet i Øygarden i dag etter at en trusselsituasjon oppsto. Det skriver operasjonsleder Morten Rebnor i politiloggen. En annen mann løp fra stedet og ble etter søk anholdt senere uten at noen ble skadet. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert, viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte i skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. Ferrari har lansert sin første elbil, Luce, og samtidig sin første femseter noensinne. Modellen er utviklet for familier med høy kjøpekraft med et bagasjerom på 600 liter. Luce har 4 elmotorer med en samlet effekt på over 1000 hestekrefter og over 500 km rekkevidde. Leveransene starter i fjerde kvartal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur I Vesterålen. Visningssenteret I Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser. Perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur I Vesterålen på Facebook. Vi ses I blokken!
1: Lørdag 13. juni det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland Hud og Fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag I Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifarøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. Fellesforbundet varsler boykott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen nå i sin sjette uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert, viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte i skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. To tenåringer og to voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenholt i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde, ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én er behandlet for sjokk. Ferrari har lansert sin første elbil, Luce, og samtidig sin første femseter noensinne. Modellen utviklet for familier med høy kjøpekraft med et bagasjerom på 600 liter. Luce har 4 elmotorer med en samlet effekt på over 1000 hestekrefter og over 500 km rekkevidde. Leveransene starter i 4. kvartal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besök Akvakultur I Vesterålen. Visningssenteret I Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besök et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egen produserte røykalaks. Masse opplevelser. Perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur I Vesterålen på Facebook. Vi ses I Blokken.
1: Lørdag 13. juni det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag I Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen er skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. Fellesforbundet varsler boikott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen er nå i sin 6. uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert, viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte i skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. 2 tenåringer og 2 voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenholt i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde, ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én er behandlet for sjokk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: varme og bad. Vannet, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, vannet, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
0: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besök Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besök et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egen produserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken!
1: Lørdag 13. juni det klart for blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland Hud- og Fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordrøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Dette er Radio Bø.

Regjeringen slår sammen Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet er å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet er urealistisk. Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslørt arbeidet nå på torsdag, men fristen er skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjoner

0: opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff, Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekrysninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. 2 tenåringer og 2 voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenholt i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde, ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én er behandlet for sjokk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Katrine and the Waves, Walking on Sunshine, og med det så sier vi hjertelig velkommen til formiddagen på Radio Bø. Og så må vi holde tunga litt sånn rett i munnen og finne ut hvilken dag vi har, for med de her røde dagene som kommer i mai, så er det ikke bare, men vi er kanskje enige om at vi er faktisk kommet til tirsdag allerede, og det den 26. mai. Ja, det ikke mange dagene igjen av mai måned, og så vi inne i juni, faktisk på mandag i neste uke, og det vel sommermåned på kalenderen. Ja, det har vært en pinse som har vært våt, kan vi trygt si. Det har hølget ned mange plasser. Det har vært lite å se til sola. Vi startet musikalsk i dag med Katrine and the Waves og Walking on Sunshine. Kanskje vi kan klare å lokke frem sola litt grann i morgen. Jeg ser på Yr at det er nå snakk om at vi kanskje kan se litt til sola. Noen timer i morgen midt på dagen. Så det er lite håp om litt sol i hvert fall. Nå ser jeg på Bø, sånn i første omgang. Vi håper på det. Så er det litt mer grått på torsdag. Mot helga ser det litt bedre ut. I hvert fall litt mer sol på Yr som jeg inne og kikker på nå. Ja, vi skal få mer sommermusikk i dagens sending. Vi må bare stå på og liksom håpe at det hjelper på med tanke på været. Vi som er klare med formiddagen på Radio Bø i dag, det er Ted Ivar Paulsen her i studio. Med meg i redaksjon så har jeg hun Emily Holen og Frøydis Juliusen. Vi skal se litt på ting og tang vi skal innom de her to timene til dere lyttere. Vi skal til Narvik snart. Rune Østergren, han stiller som ordførerkandidat for Narvik FRP. Han er spurt av nominasjonskomiteen og har takket ja. Er du nysgjerrig på norsk matproduksjon og livet langs kysten? Vi skal til akvakultur i Vesterålen, midt i spektakulære omgivelser i Blokken. Og så er det lite mat i havet, og det vises på vågevaren som er blitt mager. Og det sier kvalfanger på Reinebuen, han Bjørn Rikard Andersen. Og han er med oss direkte i dagens sending. Og så har Frøydis laget konkurranse til oss i dag, og den er akkurat lagt ut på Facebook-siden vår. Jeg ser at hun har på gang, skal vi se her, hva som popper opp på min skjerm, på bokstavsupp. Fronten, ja, 13 bokstaver, og så er det et hint som er som følger: søt aromatisk smaksetter. Søt aromatisk smaksetter har hun sett opp som hint i dag. Det er 13 bokstaver. Gå inn på Facebook-siden til Radio Bø og ja, prøv deg på dagens bokstavsuppekonkurranse. Så skal Frøydis få slippe til bak mikrofonen sånn etter hvert og få presentert konkurransen på lufta, så det er bare å henge med. Vi skal til politiet i Nordland. Natt til søndag så ble det meldt fra et utested i Svolvær i Vågan om en uønsket gjest som nekta å forlate. Gjesten forsto alvoret når politiet kom til stedet. Personen fikk pålegg om å holde seg borte fra Svolvær sentrum fram til klokka 08.00. Søndag ettermiddag fikk politiet melding om smell og eksplosjon fra en adresse på Andenes. Hendelsen hadde skjedd på utsida av adressen i 12:30. Politiet var på stedet, og de har gjort undersøkelser. Natt til mandag fikk politiet melding om et kjøretøy som hadde kjørt av veien på Saupstadveien i Vestvågøy. To personer var involvert. De framsto som uskadd, men ble med til legevakt for kontroll. I går kveld fikk politiet melding om en person som gikk rundt i nabolaget og tittet inn i vindua på boliger på Skistua i Narvik. Politiet var i kontakt med en mann som passet beskrivelsen. Under visitasjonen etter ID på person ble det funnet to kniver i ryggsekken hans. Disse hadde blitt vist fram eller trua med. Politiet tok personen med bort fra stedet. Mandag kveld så hadde utrykningspolitiet laserkontroll på Evenes ved flyplassen. 81 førere fikk forenklet forelegg. En fikk førekortet beslaglagt. Føreren kjørte i 76 kilometer i timen i 50-sone på stedet. I dag tidlig så stanset politiet en personbil på E10 ved Steira på Vestogøy. Fører ble mistenkt for ruspåvirket kjøring. Fører hadde heller ikke førerkort. Bevissikring ble gjort. I tillegg så vil fører bli anmeldt for dårlig sikring av last med mer, da vedkommende kjørte med en henger med en dårlig sikra, som var dårlig sikra på bilen. Det var det vi hadde å melde fra politiet i Nordland så langt i denne sendingen.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og i dag så får Nordland sørvestlig bris, periodevis frisk bris langs kysten. Det blir regnbyger og skyer og lokal fare for torden, mest i sør. Troms får i dag skiftende bris, i formiddag lettere skydekke i nord. Det blir regnbyger og skyer i sør som brer seg nordover. Og så var det onsdagsværet i Nordland. Det blir vest og nordvest bris, frisk bris i sør. Det blir for det meste skyer, og så blir det enkelte regnbyger. Troms får vest og nordvest bris, frisk bris i nord. Det blir for det meste skyer. Det blir perioder med regnbyger. Det var ikke mye sol å nevne i de prognosene, både for dagen i dag og i morgen. Så skal vi se på temperaturene i dag klokka 11. Da har vi 9 grader på Andenes, Bø i Vesterålen og Evenes lufthavn. Narvik to siffra med 11. Sortland der også 11 grader. Stokmarknes lufthavn 8. Så har vi Rotvær i Lødingen med 8 grader. Svolvær lufthavn Helle og Leknes lufthavn med 9 grader. Tar vi turen til Innhavet på Hamarøy, så noterer vi 10 der. Og så har vi Myre i Øksnes med 11 grader.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører. Blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
0: Kvart over 11 denne tirsdagen. Vi må bare passe på at det er tirsdag i dag og ikke mandag. Det er litt rart med de her helgen og røddagene i mai. Men det er tirsdag 26. mai. Og nå skal vi prøve å lokke fram enda mer sol. Henne har sagt vi gjør det vi kan med sommermusikken her. Etter at det har vært en grå og våt pinsehelg. Artisten Ramón, han er ute med en sommerlåt som heter «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang». Og det er litt artig den der låta, for han begynner med et opptak fra en spansk radio.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
0: Ja. Og så kommer de sommerlige tonene snikkende sin her. Ramón. Flip-flop.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang fra Ramon.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det pågår veiarbeid på E6 over Kråkmofjellet mellom Sørfold og Hamarøy. Trafikken blir regulert med lysregulering i begge retninger, og det er satt ned fartsgrense til 50 km i timen. Arbeidet pågår daglig mellom klokka 7 og 19 fram til den 30. juni. Bilister bes vise hensyn og følg skilting på stedet. Fylkesvei 7588 mellom Gongskaret og Sponga på Værøy er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien holder stengt daglig mellom klokka 07.00 og 19.00 fram til den 30. mai. Utrykningskjøretøy må kontakte veitrafikksentralen før passering. Men det er satt opp i gjennomslepp på følgende tidspunkt 11-11.45 og 14.45-15.30. Veien åpner igjen i dag klokka 19. Vi skal til fylkesvei 7520 Møllenhøgda-Ålstad i Steigen. Det pågår stikkrennebytte der, og veien er stengt mellom klokka 8.30 og 11.30 tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Utrykningskjøretøy tar kontakt med stedsansvarlig. Vi skal bevege oss til E10 Indre Sommerset til Lødningen, der det pågår veiarbeid mellom 8 og 16 tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Og så skal vi til E6, det er fergesambandet Skarberget-Bognes. B-ruta er innstilt inntil videre på det sambandet. Det var altså E6, fergesambandet Skarberget-Bognes. B-ruta er innstilt inntil videre. Og vi holder oss på E6. Vi har innhavet Fornes i Hamarøy. Der er det meldt om et bevegelig veiarbeid som gjelder mellom klokka 7 og 17, tirsdag, onsdag og torsdag denne uka. Det var det vi hadde i trafikken sånn i denne omgang. Har du noe å melde fra der du er ute og kjører på veiene i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsalten, så pling på til oss i Radio Bø, så skal vi ta med de trafikkmelding. 76 11 40 50 76 11 40 50. Der setter hun Frøydis og Emily klart å ta imot deg. Eller du sender tekstmelding til 41 45 40 50 41 45 40 50.
2: Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser. Perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken.
3: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
4: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordrøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Det var jo Marte Horn som bor i Kavelvåg og ute med sin andre singelutgivelse. Her fikk du en litt sånn sommerlig låt på formiddagen i Radio Bø. Den heter Livlina Ryk fra ho Marte. Og fra Kabelvåg så skal vi ta turen til Narvik, og det skal handle om FRP og ordførerkandidat Rune Østergren. Østergren, du er med oss på telefon. God formiddag til deg.
1: God formiddag.
0: I dag, Rune, så er jo du varaordfører i Narvik, men nå stiller du som ordførerkandidat for Narvik FRP. Det må du si litt om hvorfor det frestet.
1: Nei, altså det er jo, jeg har nå en gang gått inn i politikken, og det er klart at jeg følger nå dit den leder, og gjør den beste jobben jeg kan. Nå har jeg sittet som varaordfører i snart en periode, og det gir jo noen erfaringer og gir litt mer smak. Så det handler nok om å rett og slett stå på for det beste for mine velgere.
0: 4 år i skole, hvis jeg kan si det på den måten, som varaordfører, og hva har du lært?
1: Nei, det er klart, for min del, jeg kommer jo fra privatsektoren, næringslivet da, med 30 års erfaring, så det å komme inn i offentlig forvaltning var vel egentlig litt av en overgang, for å si det sånn. Men jeg kom jo inn fast i kommunestyret i 2019, og har jo da holdt på siden, ble gruppeleder i 20, og varaordfører og fylkespolitiker i 23 da, så det har nå vært en ganske bra lærekurve, vil jeg si, på alle plan. Og det har jo egentlig bygd meg opp da som en potensiell kandidat for ordfører.
0: Mm. Men du nevnte privat, det er stor forskjell på privat og det offentlige, så ja, hva du tenker ut det?
1: Nei, altså i privat sektor så er det vel litt enklere spilleregler. Det er jo, hva skal jeg si, det er vel litt tungrot til sammenligning i offentlig forvaltning, og det er vel kanskje det som plager meg mest som person, at ting tar tid.
0: Ja, så hvis du skulle komme i den posisjonen og bli ordfører i Narvik, hvordan vil Narviks innbyggere merke at det er en FRP-ordfører i ordførerstolen?
1: I mitt tilfelle så vil det være et engasjement. Jeg tar folk på alvor hele tiden. Jeg sitter og jobber med saker for folk, for innbyggere og næringslivet på daglig basis, der jeg blir kontaktet med forskjellige saker. Og ute og følger med og ser og tar dem alvorlig og tar det her med meg inn i forvaltningen på de måtene jeg kan. Så jeg tror nok at de vil merke at det er en engasjert FRP-politiker på alle måter, uten at jeg skal begrense det ned.
0: Mm. Og så du sier at ting er tungrodd, så vil du prøve å jobbe for at ting skal bli, hva skal vi si, det blir forenklet ting og lettere. Hva er det spesielle ting du vil ta tak i da?
1: Nei, det er vel gjerne informasjonsflyt og det forholdet mellom innbyggere, næringsliv og kommunen som forvaltningsnivå i helhet. Og det er jo noe som jeg har jobbet med lenge, kan du si, den posisjonen jeg sitter i nå, og jeg prøver å forenkle hele veien. Det er noen av de tingene som jeg automatisk tar tak i. Jeg liker ikke at ting skal ta så alt for lang tid når det er ting som står på spill for innbyggere og næringsliv. Da må man ha raske kanaler. Så ja, det kommer nok til å være et av de feltene som jeg blir å se på ganske raskt med det jeg kan implementere.
0: Mm. Synes du Arbeiderpartiet, det er jo en Arbeiderpartiordfører, Rune Edvardsen, som sitter nå. Synes du Arbeiderpartiet ikke har vært flink nok der?
1: Nei, jeg skal ikke si noe om andre sin politikk. Jeg holder meg til å si noe om min egen politikk, men med Rune Edvardsen så har han hatt et ganske godt forhold som varaordfører. Så han skal nå alle ære for at han er en folkelig ordfører.
0: Mm. Ja, nå må jo dette gå sin gang, men du har sagt ja til nominasjonskomiteen, det har du.
1: Ja da. Det har jeg sagt i forrige uke da jeg ble kontaktet, og så er det jo da opp til nominasjonsmøtet, og til slutt velger han da å avgjøre hvordan det skal bli.
0: Mm. Og ved siste stortingsvalg så var FRP størst i Narvik. Hva har du tenkt rundt det?
1: Nei, det er vel ikke bare lokallaget som har slått opp ned. Det var litt av det nasjonale trendet også. Men vi gjorde det jo selvfølgelig langt bedre enn landsgjennomsnittet. Sånn at, ja, det var et positivt resultat. Og det viser vel kanskje at folk er klar for litt mer endring enn det vi får til i den posisjonen vi setter i nå her i Narvik.
0: Mm. FRP er litt sånn i vind for tida. Så er det et signal at her må det endringer til?
1: Ja, det vil jeg si et ganske klart signal om at folk nå begynner å få nok av det bestående. Det er ikke noe tvil om det.
0: Mm. Vi får se hvor det går. Takk skal du ha, Rune, for at du var med oss på en tirsdags formiddag her i Radio Bø. Så får vi bare si lykke til, da.
1: Takk skal du ha.
0: Det var han Rune Østergren, som altså stilte som ordførerkandidat for Narvik FRP.

0: Ja, låta heter Gone, Gone, Gone og kommer fra David Guetta, Teddy Swims og Tones and I. Da er det på tide å stikke inn om Studio 2, som der er noe liv og røre. Det tror jeg det, Frøydis.
1: Ja da, jeg er her.
0: Der var du på plass.
1: Ja.
0: Du, hvilken dag har du i dag?
1: Ja, en stund hadde jeg mandag, men det ombestemt meg, så i dag har jeg tirsdag. Men det er
0: tirsdag.
1: Vanskelig det der.
0: Ja, med de røde dagene.
1: Med de røde dagene, ja.
0: Så går vi litt i sør.
1: Se, ja.
0: Men nå er det vel ikke mer før til jul?
1: Nei, det bruker nu vel ikke å være flere.
0: Nei, nu tror jeg vi har brukt opp.
1: Alle
0: ekstra. Så nå må
1: ekstra.
0: Vi vente til jul.
1: Ja.
0: Og ja, vi kan jo gå frem til desember 2026 og se hvordan det står til der. Ja, det blir ikke så mye i desember heller, for det at vi får faktisk andre juledag på en lørdag.
1: Nei, ufta.
0: Ja, så det blir sånne der greier.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja, for de som hadde håpet på
1: det. Ja, de som håpet. Jeg husker jo i den tiden jeg var jobbet, og da, ja, det var til de der ekstra røde dagene, men... Mm,
0: ja, så man kunne få en hel uke fri,
1: ja,
0: liksom.
1: Ja, nemlig.
0: Ja, men sånn er det. Det skifter jo fra år til år.
1: Ja.
0: Det rullerer jo litt på seg det der. Du, i dag så skal du innom Dracula-dagen.
1: Ja.
0: Er det skrekk og gru og full pakke her? Eller? Hva,
1: ja,
0: hva
1: det blir ikke skummelt det jeg skal lese, altså, men det er noe kan man gjøre det til selv.
0: Ja.
1: Når man, hvis man skal arrangere noe.
0: Ja, nei, men det er i hvert fall Dracula-dagen den, ja, 26. mai.
1: Ja.
0: Du har prøvd å funne litt ut om det.
1: Ja, jeg har funnet litt, Rane.
0: Ja.
1: Dracula-dagen, også kalt World Dracula Day, markeres hvert år den 26. mai. Dagen feirer utgivelsen av den berømte gotiske skrekkromanen skrevet av Bram Stoker i 1897. Romanen introduserte verden for den ikoniske vampyren Grev Dracula, en figur som senere har inspirert utallige filmer, serier, bøker og spill. Ordet Dracula betyr omtrent sønn av dragen, ja. Mange mener karakteren delvis var inspirert av den historiske fyrsten Vlad Ti Impaler. Romanen Dracula ble først utgitt 26. mai 1897 og regnes som en av de viktigste skrekkbøkene noensinne. Mange av ideene vi forbinder med vampyrer i dag kommer direkte fra denne boka. Kappe, høgtenner, frykt for sollys, slott i mørke fjell, flaggermus og tåke og udødelige vampyrer. Dracula-boka er skrevet som dagbøker og brev, ikke som vanlig fortelling. Før Dracula fantes det vampyrmyter i mange europeiske land, men Bram Stoker gjorde vampyren moderne og verdensberømt. Dagen ble startet av Whitby Dracula Society i 1897 i England. Rundt 2012
0: rundt 2012.
1: 2012 for å hedre romans kulturelle betydning.
0: Mm, der var du på spole igjen.
1: Der var jeg på.
0: Der var du på spole igjen. Ja.
1: Byen Whitby hadde stor innflytelse på historien fordi Bram Stoker besøkte stedet og hentet inspirasjon fra klostret og den gotiske atmosfæren der. Mange feirer dagen ved å se klassiske vampyrfilmer, kle seg ut som vampyrer, arrangere gotiske temafester eller besøke stedet knyttet til Dracula-legenden. I England har det til og med vært store samlinger av folk utkledd som vampyrer for å sette verdensrekord. I Norge er ikke Dracula-dagen en offisiell merkedag slik som Halloween, men noen miljøer markerer den likevel, særlig blant folk som liker gotisk kultur, horror, vampyrfilmer og mørk alternativ musikk.
0: Ja. Jeg tror du ble litt satt ut av hele vampyren, du.
1: Ja, vet du, og vet du hva? Det var pussy, for jeg bruker å si Dracula.
0: Ja.
1: Og med en gang det ble, du sa du trodde det het
0: Dracula.
1: Da ble jeg stum, for jeg tror vi bestandig har satt Dracula.
0: Ja.
1: Er det bare i bø?
0: Skal det være Dracula, eller skal det være Dracula? Det kan vi jo diskutere.
1: Jeg har jo født meg etter det, da. Prøv det i alle fall.
0: World Dracula Day. Eller World Dracula. Dracula Day.
1: Ja, ja. Dracula. Der, så, der.
0: Tror du vi blir enige?
1: Nei.
0: Kanskje vi må ut og spørre Emily
1: ja,
0: om, kanskje om det. Gode råd.
1: Kanskje dine i Fredrikstad sier det på en annen måte.
0: Det kan hende. Ja, det var den her
1: Dracula.
0: Dracula-dagen, eller Dracula-dagen.
1: Ja.
0: Kjært barn har mange navn. Ja. Markeres hvert år den 26. mai. Ja, ja. Nei, men jeg tror vi skal legge de av vampyrene og Dracula hele sulamitten på hylla nå.
1: Ja, ferdig med det.
0: Kanskje går til Phil Collins i stedet?
1: Ja.
0: Det er mer behagelig, spør du meg. Hva synes du om denne låten?
1: Den er kjempefin.
0: Ja, det
1: er
0: du som har valgt den ut.
1: Ja.
0: Faktisk. Can't turn back the years. Er det Phil?

0: Get In Girl fra Meghan Trainor. Er du nysgjerrig på norsk matproduksjon og livet langs kysten? Vi skal til akvakultur i Vesterålen, midt i spektakulære omgivelser i Blokken.
1: Det er et visningssenter for havbruk. Det er et opplevelsesenter, og her kan du få komme på besøk og lære alt du trenger å vite om havbruk og kystkultur.
2: Hvem er den typiske besøket her hos dere da?
1: Det er egentlig alle. Det er både skoleelever, barnehageunger og videregående og universitetsstudenter. Men det er også veldig mange turister som kommer fra hele verden hit for å lære om Norwegian salmon.
2: Når vi ser akvakultur, og vi vet at det er ribb og det er om havbruk, men er det noe mer man kan gjøre her?
1: Jo, vi har også en utstilling som er både artig for, både for unger og for voksne. Vi har en del interaktive aktiviteter, og så har vi VR-briller der du kan på en måte få et dypdykk inn i hva er egentlig havbruksnæringen og ja, hvordan produserer vi laks i dag. Og så er det jo selvfølgelig en smaksopplevelse på røyka laks som vi har laget selv.
2: Hva er forskjellen på vinter- og sommersesongen hos dere?
1: På vinteren så har vi for det meste skolebarn som er på besøk. Vi har spesielt barnehageunger og sjetteklassinger og niendeklassinger og videregående elever som studerer akvakultur på Kleiva. Mens på sommeren så er det for det meste familier og besøkende fra verden rundt, så det er en sånn turistsesong fra egentlig juni og ut september. Men vi tar jo imot besøkende som har lyst til å komme hit på familietur eller på tur med vennene sine også i helgen. Så det er mulig å besøke oss hele året.
2: Føler du at liksom av og til at folk ikke vet om dere så veldig mye, i hvert fall lokalt?
1: Jeg tror det er akkurat som vi ikke helt når frem til lokalbefolkningen. Hvorfor? Det kan jeg bare spekulere på, men kanskje det er det at vi tenker at et museum, det trenger jo ikke vi å gå på, for vi bor jo her. Men vi har jo åpent i helgen for å sørge for at vi har åpningstider som også passer de som er på arbeid i ukedagene. Så vi håper jo at flere og flere har lyst til å komme på besøk i helgen og ta en familieutflukt og tilbringe en par-tre timer i lag oss her.
0: Ja, det sa daglig leder i akvakultur i Vesterålen, Marte Hoholm, og hun ble intervjuet av Astrid Vik Tande. Kanskje ikke så dumt å ta seg en tur til Blokken og besøke akvakultur i Vesterålen. Nå skal vi kose oss med fin musikk. Låta er fin, men en litt sånn trist låt også. Ruben og Miriam Bryant. Der du brente vår bro.

spor. Ruben, Miriam Bryant der. Skal vi til en sak som Lofoposten skriver om i dag, en hendelse på fredag ettermiddag. Da stoppet politiet en bil på Vestogøy. Den ble kjørt av en turist fra India, og patruljen de sperret opp øynene når de oppdaget at det var et barn i bagasjerommet på denne bilen. Barnet satt usikret i bagasjerommet. Sjåføren ble forklart hvordan kravene er til sikring av passasjerer i Norge, og barnet ble sikret. Han ble også ilagt et forenklet forelegg, og dette ble vedtatt, det sier politistasjonssjef Dag Sture Strøm ved Vestlofoten politistasjon til Lofotposten. Det var altså politiet som stoppet turist med usikret barn i bagasjerommet. Vi skal ha nyheter straks her hos oss, og frem til de så skal vi by på Bonnie Tyler. Ja, her er hun klar med sin Lost in France. Heng med videre i time 2 fra formiddagsstudio i Radio Bø.

Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslørt arbeidet nå på torsdag, men fristen er skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen slår sammen Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet til et nytt

0: Bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet urealistisk. Valgkomiteen i Unge Høyre innstiller enstemmig Oda Røme Sivertsen som ny leder for perioden 2026-2028. Hun har ledet organisasjonen siden februar i år, etter at Ola Svenneby gikk av i fjor høst. Ledervalget skjer under Unge Høyres landsmøte 19.–21. juni. Arbeidsledigheten her i landet ligger nå på 4,8%, det viser arbeidskraftundersøkelsen SSB la frem i formiddag. Det er 0,4 prosentpoeng høyere enn for ett år siden. Ledigheten er noe høyere blant menn enn blant kvinner. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff, Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Ja da, det var Halvdan Sivertsen, venner og dine venner i din radio på en tirsdag. Det er Ted Ivar Paulsen, Emily Holen og Frøydis Juliussen. Vi stikker inn om dette radioapparatet en knapp time til. Radioapparat, ja, det kan jo være så mye i dag. Kanskje hører du oss på den gode gamle FM-radioen, eller du er med oss på DAB. Radio Bø finner du også på nett og på mobil og andre duppeditter. Gå inn på radiobo.no for eksempel, der finner du våres nettradio. Så kan du følge oss uansett hvor du befinner deg i verden hvis du har lyst til å få med deg hva som skjer i våres dekningsområde, som er Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nord-Sølten. Og i denne timen så skal vi høre at det er lite mat i havet, og det vises på vågevalen som har blitt mager. Det sier valfanger på Reinebuen, han Bjørn Rikard Andersen, og han er med oss direkte i dagens sending. Og så skal vi nå se litt på denne konkurranseskjemaet vårt, hvor det går med bokstavsuppen til Hofrøydis. Så skal jeg gå inn på systemet her. Skal vi se her hva vi får. Nå sitter Hofrøydis her og skal ikke si hva hun gjør til meg her, men hun synes kanskje at jeg prater for mye om konkurransen. Om du sier jo noe til meg og peker her og lager grimaser det ene med det andre, så ja, ja, Frøydis. 11-12 innringere kanskje. Ja, 11, ja. Men det er en god start, for du har ennå, du kan ta imot telefonen en stund til, sant? Ja, det kan du gjøre. Får hun på å gjøre det her av og til. Hun er til stede. Ring hun på 76 11 40 50, 76 11 40 50. Akkurat nå så er det ledige linje her, hvis du vil hi deg med på dagens konkurranse. 13 bokstaver, og de er som følger SØNTVILPANER. Vi snakker om søt aromatisk smaksetter. Ja, for dette kan brukes til noe nyttig, men noen har sagt det at noen vil jo ha det bare bort der. Det kan være litt hjelp til å komme fram til løsningsordet. Ute i hagen så er det kanskje mange som vil ha det her bort. Men søt aromatisk smaksetter har hun Frøydis satt opp som hint på denne konkurransen. 13 bokstaver. Hva er det vi skal ha hos deg? 76 11 40 50, 76 11 40 50 hvis du hider med på dagens bokstavsuppekonkurranse. Eller du sender inn løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Vi har et gavekort her, og da kan du bruke det på vannflaske, handlenett med Radio Bø-logo, bingo-blokk, eller trenger du noen nye Radio Bø, sånne trøkketusjer til bingo, så deler vi ut tre stykker på det gavekortet der. Og alle som ringer inn og sender tekstmelding i løpet av uka, dere er med i trekningen på en pakke med flakslodd. Så her er det bare å stå på.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotell på Innhavet.
0: Og så var det værprognosene for denne tirsdagen. Nordland får sørvestlig bris, periodevis frisk bris langs kysten. Det blir regnbyger og skyer og lokal fare for torden faktisk, men det er mest i sør. Troms får skiftende bris i formiddag, lettere skydekke i nord. Det blir regnbyger og skyer i sør som brer seg nordover. Og temperaturen i dag klokka 11. Vi har Andenes, Bø i Vesterålen og Evenes lufthavn med 9 grader. Narvik 11 grader, Stokmarknes lufthavn 8, Sortland 11 grader. Rotvær i Lødingen 8. Så noterer vi 9 grader for Solvær lufthavn Helle og Leknes lufthavn. Myre i Øksnes 11 grader og Hamarøy innhavet 10 grader. Det var temperaturen klokka 11 i dag.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær, skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Elton John på formiddagen i Radio Bø, I'm Still Standing. Søndag ettermiddag så rykket politiet ut etter at naboer meldte om et høyt smell i sentrum av Andenes. På stedet så fant politiet rester av en beholder med krutt, som man mener er årsaken til smellet i nærheten av Andøy Taxi. Og vi skal komme litt tilbake til den saken i denne timen, cirka kvart på ett. Da skal vi ha med oss politiinspektør Steffen Ravnåsen i Nordland politidistrikt.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det pågår veiarbeid på E6 over Kråkmofjellet mellom Sørfold og Hammarøy. Trafikken blir regulert med lysregulering i begge retninger, og det er satt ned fartsgrense til 50 km i timen der. Arbeidet pågår daglig mellom klokka 7 og 19 fram til den 30. juni. Bilister bes vise hensyn og følge skilting på stedet. Fylkesvei 7588 mellom Gongskare og Sponga på Værøy er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien holdes stengt daglig mellom klokka 7 og 19 fram til den 30. mai. Utrykningskjøretøy må kontakte veitrafikksentralen før passering. Det er satt opp gjennomslepp på følgende tidspunkt 11-11.45, 14.45-15.30. Veien åpner igjen klokka 19. Fylkesvei 7520 Møllenhøgda Ålstad i Steigen. Der pågår det stikkrennebytte. Veien er stengt mellom klokka 8.30 og 11.30, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Utrykningskjøretøy tar kontakt med stedsansvarlig. Og så går vi til E10 Indre Sommerset i Lødningen. Der pågår det et veiarbeid mellom klokka 8 og 16, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag denne uka. Og så har vi fergesambandet Skarberget-Bognes på E6, der er B-ruta innstilt inntil videre. Og vi holder oss på E6, vi har innhavet Fornes i Hammarøy, der er det meldt om bevegelig veiarbeid. Det gjelder mellom klokka 7 og 17, tirsdag, onsdag og torsdag denne uka. Og så går vi over til Riksvei 827 gjennom Brattli-tunnelen i Narvik, som er stengt kveld og natt i forbindelse med veiarbeid. Mellom klokka 18 og 21 så er det manuell dirigering med kontinuerlig ledebil. Mellom klokka 21 og 06.00 er tunnelen stengt, med enkelte gjennomslepp i løpet av natta. Gjennomsleppet skjer fra nord klokka 21.45, 04.00 og 05.30. Fra sør er det klokka 22 ved midnatt og 04.00. Det er fri ferdsel i partalshelgen. Ordningen den gjelder frem til 31. mai. Trafikanter bes planlegge reisen og beregne ekstra tid. Og det gjelder altså Riksvei 827 gjennom Brattli-tunnelen i Narvik. Det pågår veiarbeid fremdeles i Nappstrøm-tunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestvågøy. Tunnelen er stengt i perioder, og trafikken blir dirigert manuelt. Det er satt opp faste gjennomslippstider, som er mellom klokka 6 og 9 og 15 og 17, fra Leknes hver hele og halve time, og fra Napp kvart over og kvart på. I tidsrommet 9-15 og 17-23 så er det gjennomslipp fra Leknes hver hele time, og fra Napp hver halve time. Og fra 23 til 06.00 så er det kun mulig å passere klokka 2 på natta. Altså mellom 23 og 06.00 så er det kun mulig å passere klokka 02.00 gjennom Nappstrøm-tunnelen på E10 i Lofoten. Arbeidet er planlagt å pågå frem til den 30. juni med den ordningen som er akkurat nå. Har du noe å melde fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsalten, så pling på til oss 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Å, Gud, fader! 79 trykketall! Å, herregud, det var vi ikke klar over.
4: Og bongen din, han helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.
0: Ja, da du velkommen til å bli med på vores Radio Bingo, og den bingoen kommer aldri til å ta ferie, nær sagt. Det gjør jo ikke det. Det går jo bingo hver mandag, året rundt her hos oss. Så når vi søker om bingotillatelse, så gjør vi jo det for et par år fremover. Og dermed så er det jo bingo hver eneste mandag, og om det jul, eller om det sommer, og alt det der, så tar jo ikke bingoen ferie. Så det bare å hive seg med på Radio Bingo hver mandag 20.00. 100 000 i lykketalspotten ligger og venter på deg, og så har vi mange fine sånne rekkepremier også. Gi deg med. Du kan også kjøpe lokket på nett på radiobo.no. Du kan jo sette hvor som helst i verden og høre på nettradioen og spille bingo her hos oss.

0: Det var Søsterhjemmet med Susu Susa i hodet. Nå på torsdag 28. mai så gjennomføres en større fullskala beredskapsøvelse på Leknes i Lofoten. Øvelsen vil pågå fra klokka 09 til 14 og vil involvere nødetatene, Vestvågøy kommune og busselskapet Boreal. Scenarioet for øvelsen er en trafikkulykke mellom buss og lastebil på E10 mellom Hagesenteret og Fjøskrysset. Det vil derfor være betydelig aktivitet fra nødetater og stor blålysaktivitet i området. Altså nå på torsdag 28. mai gjennomføres en større fullskala beredskapsøvelse på Leknes i Lofoten. Det melder NRK Nordland.
1: Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser. Perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossen laks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken.
2: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
3: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Du hører på Radio Bøs formiddagssending, og straks så skal vi ha med oss en konkurransedeltaker, en vinner. Vi har jo trekt blant dere som har ringt og sendt til tekstmelding. Det ble ikke så veldig mange i dag, men vi har nå hatt litt å velge med, da. Så vi får se hvem vi skal, det har mest snakket om vi skal til Øksnes i hvert fall. Lever vi spenning et par minutter til, så har vi det på plass.

0: Det var støt, går så fint. Og når det gjelder konkurransen i dag, så var det altså løvetannsirup som var svaret. Og nå, Emily, kom inn i studio. Jeg håper å si, du har litt peiling på løvetannsirup. Ja. Du har i hvert fall smakt.
1: Jeg har smakt det. Jeg har aldri laget det selv for hånd. Men på en liten gårdsbutikk innerst i Våler i Østfold, så selger de løvetannsirup. Og det er veldig, veldig godt. Det er litt søtt, men på en litt bitter måte, så det er ikke så søtt som honning er, og det er veldig godt på iskrem, synes jeg da.
0: Ja. Ja. Vet du hvordan man lager det? Jeg aner kan ikke. Hvem som helst hisse rundt det.
1: Ja.
0: Jeg har ikke peiling heller hvordan.
1: Nei, jeg googlet litt oppskrifter, og det ser veldig lett ut altså.
0: Ja. Så da kan i hvert fall du anbefale løvetannsirup som var svaret på konkurranse i dag. Det
1: absolutt.
0: Er godt på
1: det
0: is.
1: Det er veldig godt. Ja. Veldig godt på is, og sikkert på pannekaker og alt mulig slags også.
0: Vi skal over til noe helt, helt annet, for den grunnen til at du er kommet i studio, Emily. For det skal handle litt om kvalfangst nå, og vågekvalen er mager.
1: Ja, for det er ikke bare fiskerne som merker endringer i havet. Nå blir også vågehvalen stadig tynnere. Hvalfanger Bjørn Rikard Andersen på Regnebuen sier årets hvalfangst viser mindre spekk og lavere vekt enn normal. Samtidig har bestanden av vågehval økt kraftig de siste årene. Så hva forteller dette egentlig om tilstanden i havet? Med oss over telefonen har vi Bjørn Rikard Andersen. God formiddag, Bjørn.
2: God dag.
1: Ja, altså, hvordan har årets hvalfangst vært så langt sammenlignet med tidligere år?
2: Nei, det har vært ok. For så vidt litt, det som sagt, det, fritt for lodda, det mer eller mindre helt fritt. Og det gjør at kvalen er litt vanskeligere å fange, for at en kval som har spist seg mett, han er mye lettere å fange enn en som er sulten og svømmer for livet for å fylle magen. Så men då det har nog varit kvalfångsten är ju väldigt avhängig av gott väder och sånt, och det har nu inte varit det värsta förhållandet, så det har varit förhållsvis många dagar med greie forhold.
1: Og så sier dere jo nå at vågehvalen er blitt tynnere i spekket. Hvor stor forskjell har dere lagt merke til at det er?
2: Nei, altså det er jo noen millimeter. Jeg har ikke noe tall å sette på det, men vi ser jo, det er jo ikke bare spekket, det er jo kvalen, for kvalen liksom, han skal være rund i konstruksjonen, holdt på å si, med kjøtt, med god kjøttvekt og greier, så skal han være liksom rund. Han er litt mer kantet, og du ser at det er innbulninger over ryggen, og når han dukker, så ser du kammen at på halen han er hakket, og det der skal han være rund og fin, og på seg flotte runde kurver, kan du se, men når han er mager, så ser man at det mangler noe.
1: Og du er jo vant til å se hval og fange hval. Du er jo på havet. Men hva tror du er hovedårsaken til at hvalen nå har mindre mattilgang enn før?
2: Det er jo overfiske på lodja, på tobis, og de fleste av de pelagiske sortene er jo bygget fiska for hardt på, og det lodja spesielt er jo en av nøkkelartene oppe i Barentshavet som skal gjøre at han enkelt kan feite seg opp, men den er så godt som helt fraværende.
1: Men så har jo, ja, samtidig så har jo...
2: Ja, det er matmangel, enkelt og greit. Og det er jo blant annet det at flere av de her kvalartene er jo bygget øket bestand, altså både på vågekvalen, han er jo oppe i 150 000 eksemplarer i Nord-Atlanten her, og finkval og knølkval er jo øket betraktelig. sånn som lodda, det jo mange ting som mange arter som skal ha ut av den og med litt stor torskbestand og litt sånn forskjellig. Nå har jo de sagt at torskbestanden er små, på å si, men jeg tror når forskerne tar feil at den litt større enn så de hadde beregnet. Mm. Men loddebestanden, han er ikke ute å kjøre.
1: Men hva tenker du må til for at situasjonen skal bedre seg for valen?
2: Nei, det jo, de må jo se på hele forvaltningen, hele havet, for det jo balansen mellom de forskjellige artene som ikke er rett. Og ja, gjør du en sammenligning med en, for eksempel en bonde som har 100 sauer, så nekter han å slakte lammene på høsten, så blir det jo galt, for at hvis han har bare fort til 100 sauer, så blir det jo galt. Mm. Og det er jo litt samme i havet også, det er jo det er jo ikke utømmelig i havet, så det må jo forvaltes og beskattes i alle ledd.
1: Og hvordan tenker du dette her påvirker deres valår, Bjørn?
2: Nei, altså, det er jo ikke, det er mange faktorer som gjør det. Altså, kval er det noe av, vårkval er det masse ut av overalt, men han er litt vanskeligere å fange når han er så, når han er så, har så lite mat, da blir han rett og slett vanskeligere å fange.
1: Det fortalte Bjørn Rikard Andersen, han er altså valfanger på Regnbuen. Tusen takk for at du stilte opp, Bjørn. Ha en fin dag videre.
2: Ja, takk. Hei.

0: Musikken kom ifra Rotløs Sommardrøm, fikk du her i Radio Bø. Søndag ettermiddag så rykket politiet ut etter at naboer meldte om et høyt smell i sentrum av Andenes. Og i den forbindelse så har vi nå fått med oss han Steffen Ravnåsen, som er politiinspektør i Nordland politidistrikt. God formiddag til deg, Ravnåsen.
1: God formiddag.
0: Hva vet dere så langt i denne saken?
1: Nei, vi vet ikke så mye ennå, egentlig. Det var jo et kjempe stort smell der ute, som til og med følte at vi ristet i noen nærliggende hus, men vi vet jo ikke hvem som står bak ennå.
0: Nei, har dere noen spor å gå etter i det hele tatt?
1: Nei, vi har nå finnet noe restmateriale, det egentlig det vi har. Så har vi jo beskrivelser fra de som har hørt smellet og pratet litt med folk i nærheten som var der når politiet kom, men det er begrenset med spor så langt.
0: Hva er det som har gått av her som gjør at det smalt så kraftig?
1: Nei, kan jo se ut som det er en sånn kryttbokser. Så ja, det er noe krutt rett og slett som er fyrt opp.
0: Ja, hvordan jobber dere fra politiets side med saken nå videre?
1: Nei, vi er jo litt avhengig egentlig av observasjoner og tips fra publikum som kan ha sett noe spesielt i området og den tiden like før det smalt.

0: melder en sånn kryttladning midt I andre sentrum, så som skaper så mye frykt I nærmiljøet og smeller såpass kraftig. Og svaret ja.
1: Hvor mye dere avhengig av å få inn tips og informasjon fra vittner hvis noen har sett noe?
0: Sånn som saken står nå, så ser det ut som vi ganske avhengig av det. Så det oppfordringen til folk å melde ifra hvis de har sett noe spesielt.
1: Det her, det var altså da i sentrum, I nærhet av Andøy Taxi, hvis jeg forstod det rett.
0: Ja, det stemmer.
1: Ja. Så hvis det vittner eller noen har sett dette eller annet, kanskje de sett på opplysninger som de tenker ikke så viktige, men uansett viktig å ta kontakt med politiet?
0: Ja, absolutt. Det det. Så vi må bare se om vi kan få tegne oss et bilde av hva som har skjedd her. Det skaper jo frykt dette her.
1: Takk skal du ha for at du var med oss og fortalte oss hvor dere står I den saken. Politiinspektør Steffen Ravnåsen I Nordland politidistrikt og det. Det var altså søndag ettermiddag da rykket politiet ut etter at naboer meldte om et høyt smell I sentrum av Andenes.

First Aid Kit med Emily. Flybussen, de har endret på billettsystemet. Det var i mars at de endret billettsystemet sitt, og nå er alle billetter knyttet til den avgangen man bestiller. Det forteller Blad Vesterålen litt om i dag. Og det var i begynnelsen av mars at flybussen la om sitt billett- og bestillingssystem, slik at billettsalget nå håndteres via nettsida Norway. I forbindelse med omleggingen ble også kjøpsvilkårene justert. I den nye løsningen er billetten knyttet til avgangen, altså dato og tidspunkt, man bestiller, opplyser kommunikasjonssjef Jon Christian Fadnes hos Boreal. Det er dermed ikke lenger mulig å kjøpe en åpen billett på flybussen fra Evenes flyplass. Ja, da vet vi det. Det er blitt litt endringer. Flybussen har forandret på billettsystemet, og nå er billetten, når du kjøper den, tilknyttet den avgangen den er kjøpt til, altså dato og tidspunkt. Du trenger ikke billett for å høre på formiddagssendingen i morgen. Vi er klar til vanlig tid klokka 11, og nå jobbes det i kulissene her med innhold til sendingen i morgen, så noe skal vi få til, og noen avtaler er allerede i boks, og noe er nesten sånn på tur inn i systemet vårt her. Så hvis du er på plass, så er vi også her i studio fra klokka 11 i morgen, altså. Fikk du ikke med deg hele sendingen i formiddag, så kan du skru på klokka 11, klokka 5 i ettermiddag, skal jeg si. Da er det en reprise, og så er det også faktisk en reprise ved midnatt. Hvis du er sånn nattmenneske, så kan du høre oss fra midnatt og utover. Denne sendingen ble laget av Ted Ivar Paulsen, Frøydis Juliussen og Emily Holen. Nå pakker vi sammen og ønsker dere en fin dag. Ha det godt!

0: varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besök Akvakultur I Vesterålen. Visningssenteret I blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besök et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egen produserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur I Vesterålen på Facebook. Vi ses I blokken!
1: Lørdag 13. juni det klart for blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland Hud- og Fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag I Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigge for røye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Dette er Radio Bø.

0: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besök Akvakultur I Vesterålen. Visningssenteret I blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besök et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egen produserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur I Vesterålen på Facebook. Vi ses I blokken!
1: Lørdag 13. juni det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland Hud- og Fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag I Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigge for røye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Bingo-studio?
4: Hallo, bingo på 22.
3: Nei, vart det sånn?
4: Det ser sånn ut, ja.
3: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
4: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
3: Ja.
5: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 I lykketallspotten.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: dagene igjen av mai måned. Så er vi inne i juni, faktisk på mandag i neste uke, og det er vel sommermåned på kalenderen. Ja, det har vært en pinse som har vært våt, kan vi trygt si. Det har høljet ned mange plasser. Det har vært lite å se til sola. Vi startet musikalske dag med Katrina and the Waves og Walking on Sunshine. Kanskje vi kan klare å lokke frem sola litt grann i morgen. Jeg ser på Yr at det er nå snakk om at vi kanskje kan se litt til sola. Noen timer i morgen midt på dagen. Så det er lite håp om litt sol i hvert fall. Nå ser jeg på Bø, sånn i første omgang. Vi håper på det. Så er det litt mer grått på torsdag. Mot helga ser det litt bedre ut, i hvert fall litt mer sol på Yr som jeg er inne og kikker på nå. Ja, vi skal få mer sommermusikk i dagens sending. Vi må bare stå på og liksom håpe at det hjelper på med tanke på været. Vi som er klare med formiddagen på Radio Bø i dag, det er Ted Ivar Paulsen her i studio. Med meg i redaksjon så har jeg hun Emily Holen og Frøydis Juliusen. Vi skal se litt på ting og tang vi skal innom de her to timene til dere lyttere. Vi skal til Narvik snart. Rune Østergren, han stiller som ordførerkandidat for Narvik FRP. Han er spurt av nominasjonskomiteen og har takket ja. Er du nysgjerrig på norsk matproduksjon og livet langs kysten? Vi skal til akvakultur i Vesterålen, midt i spektakulære omgivelser i Blokken. Og så er det lite mat i havet, og det vises på vågevaren som er blitt mager. Og det sier kvalfanger på Reinebuen, han Bjørn Rikard Andersen. Og han er med oss direkte i dagens sending. Og så har Frøydis laget konkurranse til oss i dag, og den er akkurat lagt ut på Facebook-siden vår. Jeg ser at hun har på gang, skal vi se her hva som popper opp på min skjerm, på bokstavsuppfronten, ja, 13 bokstaver. Og så er det et hint som er som følger. Søt aromatisk smaksetter. Søt aromatisk smaksetter har hun sett opp som hint i dag. Det er 13 bokstaver. Gå inn på Facebook-siden til Radio Bø og ja, prøv deg på dagens bokstavsuppekonkurranse. Så skal Frøydis få slippe til bak mikrofonen sånn etter hvert og få presentert konkurransen på lufta, så det er bare å henge med. Vi skal til politiet i Nordland. Natt til søndag så ble det meldt fra et utested i Svolvær i Vågan om en uønsket gjest som nekta å forlate. Gjesten forsto alvoret når politiet kom til stedet. Personen fikk pålegg om å holde seg borte fra Svolvær sentrum fram til klokka 08.00. Søndag ettermiddag fikk politiet melding om smell og eksplosjon fra en adresse på Andenes. Hendelsen hadde skjedd på utsida av adressen i 12:30. Politiet de var på stedet, og de har gjort undersøkelser. Natt til mandag fikk politiet melding om et kjøretøy som hadde kjørt av veien på Saupstadveien i Vestvågøy. To personer var involvert. De framsto som uskadd, men ble med til legevakt for kontroll. I går kveld fikk politiet melding om en person som gikk rundt i nabolaget og tittet inn i vindua på boliger på Skistua i Narvik. Politiet var i kontakt med en mann som passet beskrivelsen. Under visitasjonen etter ID på personen ble det funnet to kniver i ryggsekken hans. Dessen hadde blitt vist fram eller trua med. Politiet tok personen med bort fra stedet. Mandag kveld så hadde utrykningspolitiet laserkontroll på Evenes ved flyplassen. 81 førere fikk forenklet forelegg. En fikk førerkortet beslaglagt. Føreren kjørte i 76 kilometer i timen i 50-sone på stedet. I dag tidlig så stanset politiet en personbil på E10 ved Steira på Vestogøy. Fører ble mistenkt for ruspåvirket kjøring. Fører hadde heller ikke førerkort. Bevissikring ble gjort. I tillegg så vil fører bli anmeldt for dårlig sikring av last med mer, da vedkommende kjørt med en henger med en dårlig sikra, som var dårlig sikret på bilen. Det var det vi hadde å melde fra politiet i Nordland så langt i denne sendingen.
1: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og i dag så får Nordland sørvestlig bris, periodevis frisk bris langs kysten. Det blir regnbyger og skyer og lokal fare for torden, mest i sør. Troms får i dag skiftende bris, i formiddag lettere skydekke i nord. Det blir regnbyger og skyer i sør som brer seg nordover. Og så var det onsdagsværet i Nordland. Det blir vest og nordvest bris, frisk bris i sør. Det blir for det meste skyer, og så blir det enkelte regnbyger. Troms får vest og nordvest bris, frisk bris i nord. Det blir for det meste skyer. Det blir perioder med regnbyger. Det var ikke mye sol å nevne i de prognosene både for dagen i dag og i morgen. Så skal vi se på temperaturen i dag klokka 11. Da har vi 9 grader på Andenes, Bø i Vesterålen og Evenes lufthavn. Narvik to siffra med 11. Sortland der også 11 grader. Stokmarknes lufthavn 8. Så har vi Rotvær i Lødningen med 8 grader. Svolvær lufthavn Helle og Leknes lufthavn med 9 grader. Tar vi turen til Innhavet på Hamarøy, så noterer vi 10 der. Og så har vi Myre i Øksnes med 11 grader.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
0: Kvart over 11 denne tirsdagen. Vi må bare passe på at det er tirsdag i dag og ikke mandag. Det er litt rart med de her helgen og røddagene i mai. Men nei da, det er tirsdag 26. mai. Og nå skal vi prøve å lokke fram enda mer sol. Henne har sagt vi gjør det vi kan med sommermusikken her. Etter at det har vært en grå og våt pinsehelg. Artisten Ramón, han er ute med en sommerlåt som heter «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang». Og det er litt artig den der låta, for han begynner med et opptak fra en spansk radio.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
0: Ja, og så kommer de sommerlige tonene snikkende sin her. Ramón.
4: Flip,

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang fra Ramon.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det pågår veiarbeid på E6 over Kråkmofjellet mellom Sørfold og Hamarøy. Trafikken blir regulert med lysregulering i begge retninger, og det er satt ned fartsgrense til 50 km i timen. Arbeidet pågår daglig mellom klokka 7 og 19 fram til den 30. juni. Bilister bes vise hensyn og følg skilting på stedet. Fylkesvei 7588 mellom Gongskaret og Sponga på Værøy er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien holder stengt daglig mellom klokka 07.00 og 19.00 fram til den 30. mai. Utrykningskjøretøy må kontakte veitrafikksentralen før passering. Men det er satt opp gjennomslepp på følgende tidspunkt, 11-11.45 og 14.45-15.30. Veien åpner igjen i dag klokka 19. Vi skal til fylkesvei 7520 Møllenhøgda-Ålstad i Steigen. Det pågår stikkrennebytte der, og veien er stengt mellom klokka 8.30 og 11.30 tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Utrykningskjøretøy tar kontakt med stedsansvarlig. Vi skal bevege oss til E10 Indre Sommerset-Lødningen, der det pågår veiarbeid mellom 8 og 16 tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Og så skal vi til E6, det er fergesambandet Skarberget-Bognes. B-ruta er innstilt inntil videre på det sambandet. Det var altså E6, fergesambandet Skarberget-Bognes. B-ruta er innstilt inntil videre. Og vi holder oss på E6. Vi har innhavet Fornes i Hamarøy. Der er det meldt om et bevegelig veiarbeid som gjelder mellom klokka 7 og 17, tirsdag, onsdag og torsdag denne uka. Det var det vi hadde i trafikken sånn i denne omgang. Har du noe å melde fra der du er ute og kjører på veiene i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nord-Salten, så pling på til oss i Radio Bø, så skal vi ta med de trafikkmelding. 76 11 40 50 76 11 40 50. Der setter hun Frøydis og Emily klar til å ta imot deg. Eller du sender tekstmelding til 41 45 40 50 41 45 40 50.
2: Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser. Perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken.
3: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
4: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Det var Marte Horn som bor i Kavelvåg og ute med sin andre singelutgivelse. Her fikk du en litt sånn sommerlig låt på formiddagen i Radio Bø. Den heter Livlina Ryk fra ho Marte. Og fra Kabelvåg så skal vi ta turen til Narvik, og det skal handle om FRP og ordførerkandidat Rune Østergren. Østergren, du er med oss på telefonen. God formiddag til deg.
1: God formiddag.
0: I dag, Rune, så er jo du varaordfører i Narvik, men nå stiller du som ordførerkandidat for Narvik FRP. Det må du si litt om hvorfor det frestet.
1: Nei, altså det er jo, jeg har nå en gang gått inn i politikken, og det er klart at jeg følger nå dit den leder, og gjør det beste, den beste jobben jeg kan. Nå har jeg suttet som varaordfører i snart en periode, og det gir jo noen erfaringer og gir litt mer smak. Så det handler nok om å rett og slett stå på for det beste for mine velgere.
0: 4 år i skole, hvis jeg kan si det på den måten, som varaordfører, og hva har du lært?
1: Nei, det er klart, for min del, jeg kommer jo fra privatsektoren og næringslivet da, med 30 års erfaring, så det å komme inn i offentlig forvaltning var vel egentlig litt av en overgang, for å si det sånn. Men jeg kom jo inn fast i kommunestyret i 2019, og har jo da holdt på siden, ble gruppeleder i 20, og varaordfører og fylkespolitiker i 23 da, så det har nå vært en ganske bra lærekurve, vil jeg si, på alle plan. Og det har jo egentlig bygd meg opp da som en potensiell kandidat for ordfører.
0: Mm. Men du nevnte privat, det er stor forskjell på privat og det offentlige, så ja, hva du tenker ut det?
1: Nei, altså i privat sektor så er det vel litt enklere spilleregler. Det er jo, hva skal jeg si, det er vel litt tungrot til sammenligning i offentlig forvaltning, og det er vel kanskje det som plager meg mest som person, at ting tar tid.
0: Ja, så hvis du skulle komme i den posisjonen og bli ordfører i Narvik, hvordan vil Narviks innbyggere merke at det er en FRP-ordfører i ordførerstolen?
1: I mitt tilfelle så vil det være et engasjement. Jeg tar folk på alvor hele tiden. Jeg sitter og jobber med saker for folk, for innbyggere og næringslivet på daglig basis, der jeg blir kontaktet med forskjellige saker. Og ute og følger med og ser og tar dem alvorlig og tar det her med meg inn i forvaltningen på de måtene jeg kan. Så jeg tror nok at de vil merke at det er en engasjert FRP-politiker på alle måter, uten at jeg skal begrense det ned.
0: Mm. Og så du sier at ting er tungrodd, så vil du prøve å jobbe for at ting skal bli, hva skal vi si, det blir forenklet ting og lettere. Hva er det spesielle ting du vil ta tak i da?
1: Nei, det er vel gjerne informasjonsflyt og det forholdet mellom innbygger og næringsliv og kommunen som forvaltningsnivå i helhet. Og det er jo noe som jeg har jobbet med lenge, kan du si, den posisjonen jeg sitter i nå, og jeg prøver å forenkle hele veien. Det er noen av de tingene som jeg automatisk tar tak i. Jeg liker ikke at ting skal ta så alt for lang tid når det er ting som står på spill for innbygger og næringsliv. Da må man ha raske kanaler. Så ja, det kommer nok til å være et av de feltene som jeg blir å se på ganske raskt med det jeg kan implementere.
0: Mm. Synes du Arbeiderpartiet, det er jo en Arbeiderpartiordfører, Rune Edvardsen, som sitter nå. Synes du Arbeiderpartiet ikke har vært flink nok der?
1: Nei, jeg skal ikke si noe om andre sin politikk. Jeg holder meg til å si noe om min egen politikk, men med Rune Edvardsen så har han et ganske godt forhold som varaordfører. Da. Så han skal nå alle ære for at han er en folkelig ordfører.
0: Mm. Ja, nå må jo dette gå sin gang, men du har sagt ja til nominasjonskomiteen, det har du.
1: Ja da. Det har jeg sagt i forrige uke da jeg ble kontaktet, og så er det jo da opp til nominasjonsmøte, og til slutt velger han da å avgjøre hvordan det skal bli.
0: Mm. Og ved siste stortingsvalg så var FRP størst i Narvik. Hva har du tenkt rundt det?
1: Nei, det er vel ikke bare lokallaget som har slått opp ned. Det var litt av det nasjonale trendet også, men vi gjorde det jo selvfølgelig langt bedre enn landsgjennomsnittet, sånn at ja. Nei, det var et positivt resultat, og det viser vel kanskje at folk er klar for litt mer endring enn det vi får til i den posisjonen vi setter i nå her i Narvik.
0: Mm. FRP er litt sånn i vind for tida, så er det et signal at her må det endringer til?
1: Ja, det vil jeg si et ganske klart signal om at folk nå begynner å få nok av det bestående. Det er ikke noe tvil om det.
0: Mm. Vi får se hvor det går. Takk skal du ha, Rune, for at du var med oss på en tirsdags formiddag her i Radio Bø. Så får vi bare si lykke til, da.
1: Takk skal du ha.
0: Det var han Rune Østergren, som altså stilte som ordførerkandidat for Narvik FrP.

0: Ja, låta heter Gone, Gone, Gone og kommer fra David Guetta, Teddy Swims og Tones and I. Da er det på tide å stikke inn om Studio 2, som der er noe liv å røre. Det tror jeg det er, Frøydis.
1: Ja da, jeg er her.
0: Der var du på plass.
1: Ja.
0: Du, hvilken dag har du i dag?
1: Ja, en stund hadde jeg mandag, men jeg ombestemt meg, så i dag har jeg tirsdag. Men det er
0: tirsdag.
1: Vanskelig, det der.
0: Ja, med de røde dagene.
1: Med de røde dagene, ja.
0: Så går vi litt i sør.
1: Ja.
0: Men nå er det vel ikke mer før til jul?
1: Nei, det bruker nu vel ikke å være flere.
0: Nei, nu tror jeg vi har brukt opp.
1: Alle
0: så nå må
1: ekstra.
0: Vi vente til jul.
1: Ja.
0: Og ja, vi kan jo gå frem til desember 2026 og se hvordan det står til der. Ja, det blir ikke så mye i desember heller, for det at vi får faktisk andre juledag på en lørdag.
1: Nei, ufta.
0: Ja, så det blir sånne der greier.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja, for de som hadde håpet på
1: det. Ja, de som håpet. Jeg husker jo i den tiden jeg var jobbet, og da, det var tall de der ekstra røde dagene, men... Mm,
0: ja, som man kunne få i hele uke fri,
1: ja,
0: liksom.
1: Ja, nemlig.
0: Ja, men sånn er det. Det skifter jo fra år til år.
1: Ja.
0: Det rullerer jo litt på seg det der. Du, i dag så skal du innom Dracula-dagen.
1: Ja.
0: Er det skrekk og gru og full pakke her? Eller? Hva,
1: ja,
0: hva
1: det blir ikke skummelt det jeg skal lese, altså, men det er noe man gjør det til selv,
0: ja.
1: Hvis man skal arrangere noe.
0: Ja, nei, men det er i hvert fall Dracula-dagen den, ja. 26. mai.
1: Ja.
0: Du har prøvd å funne litt ut om det.
1: Ja, jeg har funnet litt, Rane.
0: Ja.
1: Dracula-dagen, også kalt World Dracula Day, markeres hvert år den 26. mai. Dagen feirer utgivelsen av den berømte gotiske skrekkromanen skrevet av Bram Stoker i 1897. Romanen introduserte verden for den ikoniske vampyren Grev Dracula, en figur som senere har inspirert utallige filmer, serier, bøker og spill. Ordet Dracula betyr omtrent sønn av dragen, ja. Mange mener karakteren delvis var inspirert av den historiske fyrsten Vlad Ti Impaler. Romanen Dracula ble først utgitt 26. mai 1897 og regnes som en av de viktigste skrekkbøkene noensinne. Mange av ideene vi forbinder med vampyrer i dag kommer direkte fra denne boka. Kappe, høgtenner, frykt for sollys, slott i mørke fjell, flaggermus og tåke og udødelige vampyrer. Dracula-boka er skrevet som dagbøker og brev, ikke som vanlig fortelling. Før Dracula fantes det vampyrmyter i mange europeiske land, men Bram Stoker gjorde vampyren moderne og verdensberømt. Dagen ble startet av Whitby Dracula Society i 1897 i England. Rundt 2012 for å hedre romans kulturelle betydning.
0: Mm, der var du på spole igjen. Der var du på spole igjen. Ja.
1: Byen Whitby hadde stor innflytelse på historien fordi Bram Stoker besøkte stedet og hentet inspirasjon fra klostret og den gotiske atmosfæren der. Mange feirer dagen ved å se klassiske vampyrfilmer, kle seg ut som vampyrer, arrangere gotiske temafester eller besøke stedet knyttet til Dracula-legenden. I England har det til og med vært store samlinger av folk utkledd som vampyrer for å sette verdensrekord. I Norge er ikke Dracula-dagen en offisiell merkedag slik som Halloween, men noen miljøer markerer den likevel, særlig blant folk som liker gotisk kultur, horror, vampyrfilmer og mørk alternativ musikk.
0: Ja. Jeg tror du ble litt satt ut av hele vampyren, du.
1: Ja, vet du, og vet du hva? Det var pussy, for jeg bruker å si Dracula.
0: Ja.
1: Og med en gang det ble, du sa du trodde det het
0: Dracula.
1: Dracula. Da ble jeg stående, for jeg tror vi bestandig har satt Dracula.
0: Ja.
1: Er det bare i Bø?
0: Skal det være Dracula, eller skal det være Dracula? Det kan vi jo diskutere.
1: Jeg har jo født meg etter det, da. Prøv i alle fall.
0: World Dracula Day. Eller World Dracula Dracula Day.
1: Ja, ja. Dracula, der så, der.
0: Tror du vi blir enige?
1: Nei.
0: Kanskje vi må ut og spørre Emily
1: ja,
0: om, kanskje om
1: det.
0: Gode råd?
1: Kanskje dine i Fredrikstad sier det på en annen måte.
0: Det kan jeg. ja, det var den her
1: Dracula.
0: Dracula-dagen, eller Dracula-dagen.
1: Ja.
0: Kjært barn har mange navn. Ja. Markeres hvert år den 26. mai. Ja, ja. Nei, men jeg tror vi skal legge de vampyrene og Dracula hele sulamitten på hylla
1: nå. Ja, ferdig med det.
0: Kanskje går til Phil Collins i stedet?
1: Ja.
0: Den mer behagelig, spør du meg. Hva du synes om denne låten?
1: Den kjempefin.
0: Ja, det du som har valgt den ut.
1: Ja.
0: Faktisk. Can't turn back the years. Er det Phil?

0: Get in girl fra Meghan Trainor. Er du nysgjerrig på norsk matproduksjon og livet langs kysten? Vi skal til akvakultur i Vesterålen, midt i spektakulære omgivelser i Blokken.
1: Det er et visningssenter for havbruk. Det er et opplevelsesenter, og her kan du få komme på besøk og lære alt du trenger å vite om havbruk og kystkultur.
2: Hvem er den typiske besøket her hos dere da?
1: Det er egentlig alle. Det er både skoleelever, barnehageunger og videregående og universitetsstudenter, men det er også veldig mange turister som kommer fra hele verden hit for å lære om Norwegian salmon.
2: Når vi ser akvakultur, og vi vet at det er ribb og det er om havbruk, men er det noe mer man kan gjøre her?
1: Jo, vi har også en utstilling som er både artig for, både for unger og for voksne. Vi har en del interaktive aktiviteter, og så har vi VR-briller, der du kan på en måte få et dypdykk inn i hva er egentlig havbruksnæringen, og ja, hvordan produserer vi laks i dag. Og så er det jo selvfølgelig en smaksopplevelse på røyka laks som vi har laget selv.
2: Hva er forskjellen på vinter- og sommersesongen hos dere?
1: På vinteren så har vi for det meste skolebarn som er på besøk. Vi har spesielt barnehageunger og sjetteklassinger og niendeklassinger og videregående elever som studerer akvakultur på Kleiva. Mens på sommeren så er det for det meste familier og besøkende fra verden rundt, så det er en sånn turistsesong fra egentlig juni og ut september. Men vi tar jo imot besøkende som har lyst til å komme hit på familietur eller på tur med vennene sine også i helgen. Så det er mulig å besøke oss hele året.
2: Føler du at liksom av og til at folk ikke vet om dere så veldig mye, i hvert fall lokalt?
1: Jeg tror det er akkurat som vi ikke helt når frem til lokalbefolkningen. Hvorfor? Det kan jeg bare spekulere på, men kanskje det er det at vi tenker at et museum, det trenger jo ikke vi å gå på, for vi bor jo her. Men vi har jo åpent i helgen for å sørge for at vi har åpningstider som også passer de som er på arbeid i ukedagene. Så vi håper jo at flere og flere har lyst til å komme på besøk i helgen og ta en familieutflukt og tilbringe en par-tre timer i lag oss her.
0: Ja, det sa daglig leder i Akvakultur i Vesterålen, Marte Hoholm, og hun ble intervjuet av Astrid Vik Tande. Kanskje ikke så dumt å ta seg en tur til Blokken og besøke Akvakultur i Vesterålen. Nå skal vi kose oss med fin musikk. Låta er fin, men det er litt sånn trist låt også. Ruben og Miriam Bryant. Der du brente vår bro.

Spor. Ruben, Miriam Bryant der. Skal vi til en sak som Lofoposten skriver om i dag, en hendelse på fredag ettermiddag. Da stoppet politiet en bil på Vestogøy. Den ble kjørt av en turist fra India, og patruljen de sperret opp øynene når de oppdaget at det var et barn i bagasjerommet på denne bilen. Barnet satt usikret i bagasjerommet. Sjåføren ble forklart hvordan kravene er til sikring av passasjerer i Norge, og barnet ble sikret. Han ble også ilagt et forenklet forelegg, og dette ble vedtatt, det sier politistasjonssjef Dag Sture Strøm ved Vestlofoten politistasjon til Lofotposten. Det var altså politiet som stoppet turist med usikre barn i bagasjerommet. Vi skal ha nyheter straks her hos oss, og frem til de så skal vi by på Bonnie Tyler. Ja, her er hun klar med sin Lost in France. Heng med videre i time 2 fra formiddagsstudio i Radio Bø.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

Ja da, det var Halvdan Sivertsen, venner og dine venner i din radio på en tirsdag. Det er Ted Ivar Paulsen, Emily Holen og Fridis Juliussen. Vi stikker inn om dette radioapparatet en knapp time til. Radioapparat, ja, det kan jo være så mye i dag. Kanskje hører du oss på den gode gamle FM-radioen, eller du er med oss på DAB. Radio Bø finner du også på nett og på mobil og andre duppeditter. Gå inn på radiobo.no for eksempel, der finner du våres nettradio. Så kan du følge oss uansett hvor du befinner deg i verden hvis du har lyst til å få med deg hva som skjer i våres dekningsområde, som er Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nord-Salten. Og i denne timen så skal vi høre at det er lite mat i havet, og det vises på vågehvalen som har blitt mager. Det sier hvalfanger på Reinebuen, han Bjørn Rikard Andersen, og han er med oss direkte i dagens sending. Og så skal vi nå se litt på denne konkurranseskjemaet vår, hvor det går med bokstavsuppen til Hofreidis. Så skal jeg gå inn på systemet her. Skal vi se her hva vi får. Nå sitter Hofreidis her og skal ikke si hva hun gjør til meg her, men hun synes kanskje at jeg prater for mye om konkurransen. Og nå sier hun noe til meg og peker her og lager grimaser det ene med det andre, så... Ja, ja, Frøydis. 11-12 innringere, kanskje. Ja, 11, ja. Men det er en god start, for du har ennå... du kan ta imot telefonen en stund til, sant? Ja, det kan du gjøre. Får hun på å gjøre det her av og til. Hun er til stede. Ring hun på 76 11 40 50, 76 11 40 50. Akkurat nå så er det ledige linje her, hvis du vil hide med på dagens konkurranse. 13 bokstaver, og de er som følger SØNTVILPANER. Vi snakker om søt, aromatisk smaksetter. Ja, for dette kan brukes til noe nyttig, men noen har sagt det at noen vil jo ha det bare bort der. Det kan være litt hjelp til å komme fram til løsningsordet. Ute i hagen så er det kanskje mange som vil ha det her bort. Men søt aromatisk smaksetter har hun Frøydis satt opp som hint på denne konkurransen. 13 bokstaver. Hva er det vi skal ha hos deg? 7611 4050, 7611 4050 hvis du hiver deg med på dagens bokstavsuppekonkurranse. Eller du sender inn løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Vi har et gavekort her, og da kan du bruke det på vannflaske, handlenett med Radio Bø-logo, bingo-blokk, eller trenger du noen nye Radio Bø-trykketusjer til bingo, så deler vi ut

0: 3 stykker på det gavekortet der. Og alle som ringer inn og sender tekstmelding i løpet av uka, dere er med i trekningen på en pakke med flakslodd. Så her er det bare å stå på.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og så var det værprognosene for denne tirsdagen. Nordland får sørvestlig bris, periodevis frisk bris langs kysten. Det blir regnbyger og skyer og lokal fare for torden faktisk, men det er mest i sør. Troms får skiftende bris i formiddag, lettere skydekke i nord. Det blir regnbyger og skyer i sør som brer seg nordover. Og temperaturen i dag klokka 11. Vi har Andenes, Bø i Vesterålen og Evenes lufthavn med 9 grader. Narvik 11 grader, Stokmarknes lufthavn 8, Sortland 11 grader, Rotvær i Lødingen 8. Så noterer vi 9 grader for Solvær lufthavn Helle og Leknes lufthavn. Myre i Øksnes 11 grader og Hamarøy Innhavet 10 grader. Det var temperaturen klokka 11 i dag.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: ValleVVS.no og VB.no.
5: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Elton John på formiddagen i Radio Bø, I'm Still Standing. Søndag ettermiddag så rykket politiet ut etter at naboer meldte om et høyt smell i sentrum av Andenes. På stedet så fant politiet rester av en beholder med krutt, som man mener er årsaken til smellet i nærheten av Andøy Taxi. Og vi skal komme litt tilbake til den saken i denne timen, cirka kvart på ett. Da skal vi ha med oss politiinspektør Steffen Ravnåsen i Nordland politidistrikt.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det pågår veiarbeid på E6 over Kråkmofjellet mellom Sørfold og Hammarøy. Trafikken blir regulert med lysregulering i begge retninger, og det er satt ned fartsgrense til 50 km i timen der. Arbeidet pågår daglig mellom klokka 7 og 19 fram til den 30. juni. Bilister bes vise hensyn og følge skilting på stedet. Fylkesvei 7588 mellom Gongskaret og Sponga på Værøy er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien holdes stengt daglig mellom klokka 7 og 19 fram til den 30. mai. Utrykningskjøretøy må kontakte veitrafikksentralen før passering. Det er satt opp gjennomslepp på følgende tidspunkt 11-11.45, 14.45-15.30. Veien åpner igjen klokka 19. Fylkesvei 7520 Møllenhøgda Ålstad i Steigen. Der pågår det stikkrennebytte. Veien er stengt mellom klokka 8.30 og 11.30, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Utrykningskjøretøy tar kontakt med stedsansvarlig. Og så går vi til E10 Indre Sommerset i Lødningen. Der pågår det et veiarbeid mellom klokka 8 og 16, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag denne uka. Og så har vi fergesambandet Skarberget-Bognes på E6, der er B-ruta innstilt inntil videre. Og vi holder oss på E6, vi har innhavet Fornes i Hammarøy, der er det meldt om bevegelig veiarbeid. Det gjelder mellom klokka 7 og 17, tirsdag, onsdag og torsdag denne uka. Og så går vi over til Riksvei 827 gjennom Brattli-tunnelen i Narvik, som er stengt kveld og natt i forbindelse med veiarbeid. Mellom klokka 18 og 21 så er det manuell dirigering med kontinuerlig ledebil. Mellom klokka 21 og 06.00 er tunnelen stengt med enkelte gjennomslepp i løpet av natta. Gjennomsleppet skjer fra nord klokka 21.45, 04.00 og 05.30. Fra sør er det klokka 22 ved midnatt og 04.00. Det er fri ferdsel i partalshelge. Ordningen den gjelder frem til 31. mai. Trafikanter bes planlegge reisen og beregne ekstra tid. Og det gjelder altså Riksvei 827 gjennom Brattli-tunnelen i Narvik. Det pågår veiarbeid fremdeles i Nappstrøm-tunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestvågøy. Tunnelen er stengt i perioder, og trafikken blir dirigert manuelt. Det er satt opp faste gjennomslippstider, som er mellom klokka 6 og 9 og 15 og 17, fra Leknes hver hele og halve time, og fra Napp kvart over og kvart på. I tidsrommet 9-15 og 17-23 så er det gjennomslipp fra Leknes hver hele time, og fra Napp hver halve time. Og fra 23 til 06.00 så er det kun mulig å passere klokka 2 på natta. Altså mellom 23 og 06.00 så er det kun mulig å passere klokka 02.00 gjennom Nappstrøm-tunnelen på E10 i Lofoten. Arbeidet er planlagt å pågå frem til den 30. juni med den ordningen som er akkurat nå. Har du noe å melde fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsalten, så pling på til oss 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Å, Gud, fader! 79 lykketall! Å, herregud, det var vi ikke klar over.
4: Og bongen din, han helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.
0: Ja, da du velkommen til å bli med på vores Radio Bingo, og den bingoen kommer aldri til å ta ferie, nær sagt. Det gjør jo ikke det. Det går jo bingo hver mandag, året rundt her hos oss. Når vi søker om bingotillatelse, så gjør vi jo det for et par år fremover. Og dermed er det jo bingo hver eneste mandag, og om det jul, eller om det sommer, og alt det der, så tar jo ikke bingoen ferie. Så det bare å hive seg med på Radio Bingo hver mandag 20.00. 100 000 i lykketalspotten ligger og venter på deg, og så har vi mange fine, rekkepremier også. Gi deg med. Du kan også kjøpe lokket på nett på radiobo.no. Du kan jo sette hvor som helst i verden og høre på nettradioen og spille bingo her hos oss.

0: Det var Søsterhjemmet med Susu Susa i hodet. Nå på torsdag 28. mai så gjennomføres en større fullskala beredskapsøvelse på Leknes i Lofoten. Øvelsen vil pågå fra klokka 09 til 14 og vil involvere nødetatene, Vestvågøy kommune og busselskapet Boreal. Scenarioet for øvelsen er en trafikkulykke mellom buss og lastebil på E10 mellom Hagesenteret og Fjøskrysset. Det vil derfor være betydelig aktivitet fra nødetater og stor blålysaktivitet i området. Altså nå på torsdag 28. mai gjennomføres en større fullskala beredskapsøvelse på Leknes i Lofoten, det melder NRK Nordland.
1: Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser. Perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken.
2: Lørdag 13. juni er det klart for Blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unger, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
3: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigge for røye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Du hører på Radio Bøs formiddagssending, og straks så skal vi ha med oss en konkurransedeltaker, en vinner. Vi har jo trekt blant dere som har ringt og sendt tekstmelding. Det ble ikke så veldig mange i dag, men vi har nå hatt litt å velge med, da. Så vi får se hvem vi skal, jeg har mest tanke om vi skal til Øksnes i hvert fall. Blir vi spenning et par minutter til, så har vi det på plass.

0: Det var støt, går så fint. Og når det gjelder konkurransen i dag, så var det altså løvetannsirup som var svaret. Og nå er Emily kommet inn i studio. Håper å si, du har litt peiling på løvetannsirup. Ja. Du har i hvert fall smakt.
1: Jeg har smakt det. Jeg har aldri laget det selv for hånd. Men på en liten gårdsbutikk innerst i Våler i Østfold, så selger de løvetannsirup. Og det er veldig, veldig godt. Det er litt søtt, men på en litt bitter måte, så det er ikke så søtt som honning er, og det er veldig godt på iskrem, synes jeg da.
0: Ja. Ja. Vet du hvordan man lager det? Jeg kan, hvem som helst hisse rundt det.
1: Ja.
0: Jeg har ikke peiling heller hvordan.
1: Nei, jeg googlet litt oppskrifter, og det ser veldig lett ut altså.
0: Ja. Så da kan i hvert fall du anbefale løvetannsirup som var svaret på konkurranse i dag. Det
1: absolutt,
0: er godt på
1: det
0: is.
1: Det er veldig godt. Ja. Veldig godt på is, og sikkert på pannekaker og alt mulig slags også.
0: Vi skal over til noe helt, helt annet, for en grunn til at du er kommet i studio, Emily. For det skal handle litt om kvalfangst nå, og vågekvalen er mager.
1: Ja, for det er ikke bare fiskerne som merker endringer i havet. Nå blir også vågevalen stadig tynnere. Valfanger Bjørn Rikard Andersen på Regnebuen sier årets valfangst viser mindre spekk og lavere vekt enn normal. Samtidig har bestanden av vågeval økt kraftig de siste årene. Så hva forteller dette egentlig om tilstanden i havet? Med oss over telefonen har vi Bjørn Rikard Andersen. God formiddag, Bjørn.
2: God dag.
1: Ja, altså, hvordan har årets valfangst vært så langt sammenlignet med tidligere år?
2: Nei, det har vært ok. For så vidt litt, det som sagt, det, fritt for lodda, det mer eller mindre helt fritt. Og det gjør at kvalen er, han er litt vanskeligere å fange, for at en kval som har spist seg mett, han er mye lettere å fange enn som en som er sulten og svømmer for livet for å fylle magen. Så men då det har varit kvalfangsten är ju väldigt avhängig av gott väder och sånt, och det har nu inte varit det värsta förhållandet, så det har varit förhållsvis många dagar med greie forhold.
1: Og så sier dere jo nå at vågevalen er blitt tynnere i spekket. Hvor stor forskjell har dere lagt merke til at det er?
2: Nei, altså det er jo noen millimeter. Jeg har ikke noe tall å sette på det, men vi ser jo, det er jo ikke bare spekket, det er jo kvalen, for kvalen liksom, man skal være rund i konstruksjonen, på å si, med kjøtt, med god kjøttvekt og greier, så skal han være liksom rund. Han er litt mer kantet, og du ser at det er innbulninger over ryggen, og når han dukker, så ser du kammen at på halen han er hakket, og der skal han være rund og fin, og se flotte runde kurver, kan du se, men når han er mager, så ser man at det mangler noe.
1: Og du er jo vant til å se val og fange val, du er jo på havet, men hva tror du er hovedårsaken til at valen nå har mindre mattilgang enn før?
2: Nei, det er jo overfiske på lodja, på tobis, og de fleste av de pelagiske sortene er jo bygge fiska for hardt på, og det lodja spesielt er jo en av nøkkelartene oppe i Barentshavet som skal gjøre at han enkelt kan feite seg opp, men den er så godt som helt fraværende.
1: Men så har jo, ja, samtidig så har jo...
2: Ja, det er matmangel, enkelt og greit. Og det er jo blant annet det at flere av de her kvalartene er jo bygge øka bestand, altså både på vågkvalen, han er jo oppe i 150,000 eksemplarer i Nord-Atlanten her, og finkval og knølkval er jo øka betraktelig. sånn som lodda, det jo mange ting som mange arter som skal ha ut av den og med litt stor torskbestand og litt sånn forskjellig. Nå har jo de sagt at torskbestanden er små, på å si, men jeg tror når forskerne tar feil at den er litt større enn så de hadde beregnet. Mm. Men loddebestanden, han er ikke ute å kjøre.
1: Men hva tenker du må til for at situasjonen skal bedre seg for valen?
2: Nej, det är ju de måste se på hela förvaltningen, hela havet för det är ju balansen mellan de olika arterna som inte är rätt. Och ja, gör du en sammanläggning med en för exempel en bonde som har 100 sjuer så nekter han å slakte lammene på høsten, så blir det jo galt, for at hvis han har bare det fort til 100 sjuer, så blir det jo galt. Mm. Og det er jo litt samme i havet også, det er jo det er jo ikke utømmelig i havet, så det må jo forvaltes og beskattes i alle ledd.
1: Og hvordan tenker du dette her påvirker deres valår, Bjørn?
2: Nei, altså, det er jo mange faktorer som gjør det. Altså, kval er det nok ut av, og kval er det masse ut av overalt, men han er litt vanskeligere å fange når han er så, når han er så, har så lite mat, da blir han rett og slett vanskeligere å fange.
1: Det fortalte Bjørn Rikard Andersen. Han altså valfanger på Regnbuen. Tusen takk for at du stilte opp, Bjørn. Ha en fin dag videre.
2: Ja, takk. Hei.

0: Musikken kom ifra Rotløs Sommardrøm, fikk du her i Radio Bø. Søndag ettermiddag så rykket politiet ut etter at naboer meldte om et høyt smell i sentrum av Andenes. Og i den forbindelse så har vi nå fått med oss han Steffen Ravnåsen, som er politiinspektør i Nordland politidistrikt. God formiddag til deg, Ravnåsen.
1: God formiddag.
0: Hva vet dere så langt i denne saken?
1: Nei, vi vet ikke så mye ennå, egentlig. Det var jo et kjempe stort smell der ute, som til og med følte at vi ristet i noen nærliggende hus, men vi vet jo ikke hvem som står bak ennå.
0: Nei, har dere noen spor å gå etter i det hele tatt?
1: Nei, vi har nå finnet noe restmateriale, det egentlig det vi har. Så har vi jo beskrivelser fra de som har hørt smellet og pratet litt med folk i nærheten som var der når politiet kom, men det er begrenset med spor så langt.
0: Hva er det som har gått av her som gjør at det smalt så kraftig?
1: Nei, det kan jo se ut som det er en sånn kryttbokser. Så ja, det er noe krutt rett og slett som er fyrt opp.
0: Ja, hvordan jobber dere fra politiets side med saken nå videre?
1: Nei, vi er jo litt avhengig egentlig av observasjoner og tips fra publikum som kan ha sett noe spesielt i området og den tiden like før det smalt. Og så må man jo se om man kan klare å få noe ut av de her restene der, da, og spor og biologisk materiale, hvis det er mulig. Det vet vi jo ikke helt sikkert. Det er jo ganske ødelagte rester.
0: Ja, det er mistanke om noe kriminelt i denne saken.
1: Ja, det kan du jo si. Det er jo kriminelt å smelle en sånn kryttladning midt i Andenes sentrum, som skaper så mye frykt i nærmiljøet og smeller såpass kraftig. Og svaret er ja.
0: Hvor mye er dere avhengig av å få inn tips og informasjon fra vittner hvis noen har sett noe?
1: Sånn som saken står nå, så ser det ut som vi er ganske avhengig av det. Så det er oppfordringen til folk å melde ifra hvis de har sett noe spesielt.
0: Det her, det var altså da i sentrum, i nærhet av Andøy Taxi, hvis jeg forstår det rett.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja. Så hvis det er vittner eller noen har sett et eller annet, kanskje de har sett på opplysninger som de tenker ikke er så viktig, men uansett viktig å ta kontakt med politiet?
1: Ja, absolutt, det er det. Så vi må bare se om vi kan få tegne oss et bilde av hva som har skjedd her. Det skaper jo frykt dette her.
0: Takk skal du ha for at du var med oss og fortalte oss hvor dere står i den saken. Politiinspektør Steffen Ravnåsen i Nordland politidistrikt og det. Det var altså søndag ettermiddag, da rykket politiet ut etter at naboer meldte om et høyt smell i sentrum av Andenes.

First Aid Kit med Emily. Flybussen, de har endret på billettsystemet. Det var i mars at de endret billettsystemet sett, og nå er alle billetter knyttet til den avgangen man bestiller. Det forteller Blad Vesterålen litt om i dag. Og det var i begynnelsen av mars at flybussen la om sitt billett- og bestillingssystem, slik at billettsalget nå håndteres via nettsida Norway. I forbindelse med omleggingen ble også kjøpsvilkårene justert. I den nye løsningen er billetten knyttet til avgangen, altså dato og tidspunkt, man bestiller, opplyser kommunikasjonssjef Jon Christian Fadnes hos Boreal. Det er dermed ikke lenger mulig å kjøpe en åpen billett på flybussen fra Evenes flyplass. Ja, da vet vi det. Det er blitt litt endringer. Flybussen har forandret på billettsystemet, og nå er billetten, når du kjøper den, tilknyttet den avgangen den er kjøpt til, altså dato og tidspunkt. Du trenger ikke billett for å høre på formiddagssendingen i morgen. Vi er klar til vanlig tid klokka 11, og nå jobbes det i kulissene her med innhold til sendingen i morgen. Så noe skal vi få til, og noen avtaler er allerede i boks, og noe er nesten sånn på tur inn i systemet vårt her. Så hvis du er på plass, så er vi også her i studio fra klokka 11 i morgen altså. Fikk du ikke med deg hele sendingen i formiddag, så kan du skru på klokka 11, klokka 5 i ettermiddag, skal jeg si. Da er det en reprise, og så er det også faktisk en reprise ved midnatt. Hvis du er sånn nattmenneske, så kan du høre oss fra midnatt og utover. Denne sendingen ble laget av Ted Ivar Paulsen, Frøydis Juliussen og Emily Holen. Nå pakker vi sammen og ønsker dere en fin dag. Ha det godt!